0: бъде на ниво, защото в сектор здравеопазване, ако не работим всички заедно, не може да осигурим това, което по Конституция трябва да осигурим на българските граждани.
1: Ивкова защити решението си да върне на поста директора на Изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева, защото не са били установени нарушения на закона, а всеки ръководител трябвало да бъде оценяван по резултатите. Народното събрание одобри на първо четене поемането на нов държавен дълг до 3 милиарда 800 милиона евро. С него правителството планира да финансира проекти по плана за възстановяване и устойчивост, които трябва да бъдат разплатени до края на август. Средствата ще бъдат използвани също за социални плащания и за гарантиране на пенсиите и заплатите в публичния сектор. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
2: Промените в така наречения удължителен закон за бюджета бяха подкрепени от Прогресивна България и ДПС. Демократична България и Възраждане гласуваха против, а ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната се въздържаха. До развръзката се стигна след оспорван 4-часов дебат. В него настоящи и бивши управляващи влязоха в спор, кой носи вина за дефицита и нуждата от нов заем. За новините Мария Филева.
1: За да не загуби 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост, правителството реши, че Българския енергиен холдинг ще бъде преструктуриран. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви, че ключова реформа, поета като ангажимент при Брюксел, включва държавните мини Марица Исток и ТЕЦ Марица 2 да се обособят в ново държавно предприятие. Срокът да се случи това преструктуриране е до 27 август. В рамките на срещата в София на външните министри от страните в процеса на за сътрудничество в Югоизточна Европа, министърът на външните работи на съседната държава Тимчо Муцунски се изказа, че Република Северна Македония държи да позицията си, че няма да впише българите като държавотворен народ в своята конституция, за да не стане това основа за бъдещи искания от София, които да блокират преговорния процес за членство в Европейския съюз.
3: Тоа што е многу јасно кажано и што се кажува и од вашите највисоки представници, дека тоа се смета како услов за отпочнување на преговорите. Но јас сакам да повторам, наша цел како држава е да бидеме во ситуација каде што не само ќе ги отпочнеме преговорите, туку да знаеме дека нема да има и други билатерални прашања кои што ќе се појават по отпочнувањето на преговорите.
1: България очаква от Република Северна Македония да изпълни европейските критерии за членство, изтъкна президентът Илияна Йотова в разговор с колегата си от Скопие Гордана Силяновска-Дакова. Като настоя да се спазват правата на македонските българи и да се сложи край на езика на омразата в Северна Македония, съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Правителството слага край на предоставянето на, цитирам, въоръжение от българската армия за Украина и призовава за всеобхватен реалистичен подход и дипломатическо решение на войната, потвърди премиерът Румен Радев.
4: Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Украина не получава безплатна военна помощ от България, а си сътрудничи с нея на комерциални начала, коментира говорителя на Украинското външно министерство Георги Тихи. Той изтъкна, че това сътрудничество е от полза и за българските компании, които могат да реализират печалби и да увеличат производството си.
5: Ми вдячни България, до речи, за те, що такива проекти е можливими.
6: Благодарни сме на България за това, че такива проекти са възможни и оценяваме сътрудничеството с нейните оръжейни компании. Искам да подчертая, че колкото по-силна е Украина, колкото повече ресурси и сили трупа, толкова по-бързо ще дойде мирът.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов коментира отказа от предоставяне на оръжие от българската армия за Украина.
7: Няма смисъл от демагогия и да представим пред българското общество неща, които са абсолютно нереални. Като това, че примерно българската армия се модернизира с парите от Украина. Това не е вярно. Основните проекти, които се реализират за модернизация на българската армия, включително и тези 2,4 милиарда за F-16 блок 70, са от бюджета на държавата.
1: В същото време депутатите одобриха инвестиционен разход за от 195 милиона евро за придобиване на 7 нови 3 координатни радара за модернизиране на военновъздушните сили. Два товарни кораба са били нападнати в Черно море от руски дронове и са претърпели щети, съобщиха украинските власти. Корабите, плаващи под флаговете на Панама и Барбадос, се намирали между украинското пристанище Одеса и румънски води, когато били застигнати от безпилотните апарати. Въпреки понесените поражения са продължили по курса си, без пострадали от екипажа. Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, предаде Reuters. Протокът ще бъде затворен включително за петролни танкери и за търговски кораби. Иранските сили заявиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине. Изявлението беше направено, след като по-рано Съединените щати нанесоха нови удари по Иран тази нощ. Времето с Иван Василев.
8: През втората половина на

0: Нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 10 часа днес до 10 часа на 17 юни ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33 и 39 км на автомагистрала Тракия. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 11 юни, четвъртък. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави ще участват в започващото днес световно първенство по футбол. Подробности, депутези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Депутатите ще обсъдят мерки срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, информира репортерът Мария Филева.
1: Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарна зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена. Тя ще се формира по специална формула, уредена с наредба от министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазинната мрежа. Забранява се увеличението на цените и услугите без икономическа обоснованост. А сред обективните икономически фактори са, например, промени в цените на енергията и горивата. Разширяват се правомощията на комисиите за защита на потребителите и на конкуренцията, като КЗП вече ще може да налага глоби в двоен размер. Предвижда се създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. За новините, Мария Филева.
0: Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по паричната политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чието цени са нараснали с 10,9% на годишна база, по данни на Евростат. Натискът върху цените идва основно от напрежението в Близкия изток. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседания на Еврогрупата и на Съвета икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическо учение с бойни стрелби с международно участие. То ще се проведе на учебния полигон Корен, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
3: Днес е кулминацията на учението, което започна на 29 май. Темата е действие на усилен механизиран батальон в отбрана. Основната му цел е повишаване на способностите на щаба и формированията на 42-и механизиран батальон от състава на 2-а механизирана бригада за планиране и провеждане на бойни действия в състава на бригадата в съюзен формат. В учението участват над 1500 военнослужащи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, Съединените щати и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. За новините, Стоян Радев.
0: Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затвари Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
4: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техиран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Противовъздушната отбрана на Бахрейн потвърди, че отразява иранска атака с дронове. През последния час агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. Иранските медии съобщиха, че 2 кораба са били обстрелвани. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: Стотици хора се събраха с нощи в южното предградие на ливанската столица Бейрут, за да изразят подкрепата си за Иран и съюзниците му в Близкия изток, съобщиха журналисти от Франс Прес. Демонстрацията се провежда на фона на войната между Израел и ливанското ислямистко и проиранско движение Хизбула. Израел ежедневно бомбардира южен и източен Ливан и продължава да нанаси удари по Дахия, южното предградие на Бейрут. Израелската армия заяви, че 2 въздушни обекта са паднали близо до район в Южен Ливан, в който действат израелски войници, съобщава Ройтерс. Сирените за въздушна тревога се задействаха в няколко района на Северен Израел. Повече от 3 месеца след американско-израелската атака срещу Иран, Ливан остава основен фронт във войната в Близкия изток. В Украина днес ще отбележат деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано бе съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни със 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Бюджетният дефицит на Съединените щати е отбелязал 7% спад през май, съобщиха от Министерството на финансите. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В числено изражение спадът бюджетният дефицит на Съединените щати е с 23 милиарда долара, което е намалило размера му до 293 милиарда долара, съобщава Reuters. Американското финансово министерство уточнява, че бюджетният дефицит за май изглежда по-малък заради изместване на някои плащания от юни миналата година към май на сегашната. Ако обаче те бъдат калкулирани, реалният дефицит ще нарасне с 32% в сравнение с предходната година. През май митническите приходи са били силно повлияни от връщането на събраните мита, наложени от администрацията на Тръмп по закона за международните извънредни икономически правомощия, след като те бяха обявени за незаконосъобразни от съда. Върнати са близо 22 милиарда долара, което води до нетен отрицателен резултат от митата за месеца. Припомням, че през февруари Върховният съд обяви тези мита за незаконни, а през май започна връщането на общо 166 милиарда долара. Митата са се превърнали във важен източник на приходи за бюджета през последната година, достигайки пик от 31 милиарда и 300 милиона долара през октомври 2025 година. Въпреки отмяната на митата от съда, администрацията на Доналд Тръмп планира да въведе нови всеобхватни мита на други законови основания, като 60 основни търговски партньори на Вашингтон могат да бъдат обложени с между 10 и 12,5%. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Върховният комисарият на ООН за бежанците ще представи данни за бежанците по света за 2025 година. Испанска правозащитна организация отчете, че от началото на тази година до края на май над 1300 мигранти са загубили живота си, опитвайки се да достигнат испанските брегове. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.

0: Документа се посочва, че 1317 души са загинали, докато са се опитвали да достигнат испанските брегове, включително 142 жени и 129 деца, по време на първите 5 месеца на 2026 година. Това включва и 27 лодки, които са изчезнали с всичките си пътници на борда. Докладът разкрива още, че атлантическият маршрут продължава да бъде най-смъртоносен, като за периода януари-май са загинали 635 души. Въпреки че пристигащите са намалели с 72% в сравнение с миналата година, смъртността се е увеличила значително. Според данните, на всеки 100 души, успели да пристигнат в Испания през 2025-та, са загинали около 14, докато в първите 5 месеца на тази година цифрата се е увеличила до 21 смъртни случая на всеки 100 пристигнали. Публикуването на доклада съвпада с предстоящото посещение на папа Лъв 14 на Канарските острови, където той ще се срещне с мигранти, прекусили опасните атлантически води, за да достигнат Европа. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: Кипър, Гърция, Израел и Съединените щати, които са в

0: така наречения формат за сътрудничество 3+1, създават енергиен център в източното Средиземноморие. Церемонията по официалното му откриване, в която ще участва кипърският министър на енергетиката Михалис Демианос, ще се състои днес в Хюстън. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
1: Новата регионална структура се създава въз основа на една от централните разпоредби на Закона за източното Средиземноморие, с който през 2019 година Вашингтон формализира стратегическото си партньорство с Кипър, Гърция и Израел. Източно-средиземноморският енергиен център ще е постоянна трансатлантическа платформа за сътрудничество в областта на енергетиката, технологиите, иновациите и научните изследвания, обединявайки институции и компании от държавния и частния сектор, посочиха от Енергийното министерство. Той ще играе и важна геополитическа роля като механизъм за стратегически анализ на ситуацията в региона. Преди официалната церемония ще се състои министерската среща в така наречения формат за сътрудничество 3+1 – Кипър, Гърция, Израел и САЩ. На нея ще бъдат обсъдени енергийната сигурност и стратегическите инфраструктурни проекти в региона. В дневния ред са и новите предизвикателства като защитата на критичната енергийна инфраструктура, киберсигурността, технологичните иновации. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
0: Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турския си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, актуални въпроси от международния и регионалния дневен ред. Акцент в разговора ще е и сътрудничеството в области от взаимен интерес – търговия, транспорт, енергетика, туризъм и инвестиции. Сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността също ще бъдат сред обсъжданите теми. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема «Действията на службите за сигурност» по случая с корпорацията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Британската момчешка поп-група от началото на 90-те години на миналия век, East 17, е отново на българска сцена, тази вечер в София. Подробностите от музикалния редактор Стиляна Алексиева.
2: Една от най-разпознаваемите британски поп-групи от 90-те години, East 17, ще зарадва своите почитатели с любими хитове от края на миналия век в зала Vidas Art Arena. Събитието е част от Afterwork концепцията, музикално бягство от офиса директно към дансинга в ранните часове. Култовата група е оставила трайна следа в историята на поп-музиката с песните си House of Love, Let It Rain, Isn't Alright, Around the World и баладата Stay Another Day. Концертът ще подгряват българските диджеи Диан Соло и Дончо, които са подготвили специална селекция от Денс, Хаус и кросовър хитове. За новините Стиляна Алексиева.
0: В вечерието на световното първенство по футбол, папа Лъв 14 призова хората да не забравят, че както в футбола, така и в живота, успехът зависи от сътрудничеството и отборната игра. Роденият в Съединените щати папа призна, че като млад е играл в футбол, макар и по-малко, по-американски и по-агресивен начин. Папа в 14 вече заяви, че ще подкрепя на първенството националния отбор на Съединените щати. Световното първенство по футбол започва днес, то ще продължи до 19 юли и в него ще участват 48 държави. Ретен на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1-3 гейма. Днес от 22.30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинейкос 86-93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2-2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107 на 106 точки, поведе във финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ. Националът ни по тенис Александър Василев приключи участието си на турнира на клей в Католика Италия след загуба с 6 на 7 и 5 на 7 срещу Андреа Гуериери, представи

0: управител на домакините. Футболният Левски започна лятната подготовка с двете нови попълнения – Рейналдо и Давид Кусо. От тренировката отсъстваха националите, както и невъзстановените от травми – Мустафа Сангаре и Стипе Воликич. След три дни шампионите заминават на лагер в Правец с три уговорени контроли. ЦСКА също се събра, но без нови играчи. Завръщат се футболисти, които бяха преотстъпени. Следващата седмица червените заминават на лагер в Австрия с три уговорени контроли. Славия представи петима нови играчи преди първата тренировка. Димитър Буров и Омаро Балде, които играха в Монтана, бившите играчи на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов и сърбинът Владимир Милетич от Напредък Крушевац. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на лагер в Банско. И още футбол. Дунав се подсили с защитника Хосека Баркас и с халфа Стефан Гаврилов от Берое, Ботев Пловдив с десния бранител Богдан Костов от Добруджа, а Арда с национала Виктор Попов, който беше в полския Корона.
1: Прогноз за времето от Иван Василев. Добро утро.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнинната част са от 11 градуса в Смолян до 19 градуса в Русе и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е

0: 9 градуса. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26, за София около 28 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Значителни ще са валежите в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. В ниските планински части ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-запад, а по високите от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 16 области, главно в западната половина от страната. Очакват се количества в планинските райони между 15 и 25 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия, в платното за Бургас, в района на 33-я километър, движението ще е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще е в две ленти и е в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски въздушни удари по ирански цели. Спад от 7% в бюджетния дефицит на Съединените щати отчита финансовото министерство на страната. 48 държави участват в започващото днес световно първенство по футбол. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Жеко Жеков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро! В четвъртък, 11 юни, денят вече е в ход и делникът набира сили. Протегнете се, помързелувайте 5 минути, не повече, и ставайте, ако се събуждате в този час. Ако пък сте от по-ранните ранобудници, посрещнете денят с усмивка. Бързайте бавно е съветът ни, защото спокойната сутрешна атмосфера е гаранция за приятно настроение. Денят започва добре, ако го посрещнете с положителни мисли, не се сърдите на ежедневието и не прекалявате с песимизма. След малко са подробностите за времето, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и днешният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Ваня Желева-Генсузова, новините ще представя Християна Йорданова, аз съм Стефка Бакърджиева, ако бързате в утрото, вече е 7:25.
0: БНР Бургас.

0: времето.
1: Атмосферното налягане днес ще е близко до средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще има предимно слънчево време, след обед обаче ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, тук, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури за страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса, по Черноморието малко по-ниски, между 22 и 26 градуса. Тук ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 22-23 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В момента в Бургас е слънчево, с тих вятър, със скорост 1 метър в секунда. Термометрите показват 17 градуса. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността 14%, а влажността на въздуха 57%.
0: 92,5. БНР Бургас.

0: този ден.
1: Вече 7:38 на 11 юни Православната църква почита паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава, както и на свети Лука. На тази дата се отбелязва и празникът на чудотворната икона на света Богородица, достойно Ест. На 11 юни 1770 година Джеймс Кук открива големият бариерен риф край Австралия, а през 1496 завършва второто пътешествие на Христофор Колумб през Атлантическият океан. Годината е 1580, тогава испанските конкистадори основават Буенос Айрес. Разходката ни назад през годините правим сега заедно с Елена Димитрова.
2: През 1770 година на 11 юни английският мореплавател Джеймс Кук открива големия бариерен риф край Австралия. Всъщност, според историци, хората са познавали големия бариерен риф още преди 40 000 години, когато в Австралия се появяват предците на нейното коренно население. Големият бариерен риф може да се види от космоса и е най-голямата в света екосистема. Това е най-голямата коралова система в света, съставена от 2900 коралови рифа и 900 острова. Документирано е, че пръв от съвременните европейци с големия бариерен риф се запознава случайно британският изследовател капитан Джеймс Кук, засядайки в 23 часа вечерта на 11 юни с кораба Endeavour върху коралов риф, който разпаря дъното на кораба. Капитан Кук се принуждава да изхвърли през борда 6 топа с по 6 комплекта гюлета, за да освободи кораба. През 1969 година експедиция на Филаделфийската академия на естествените науки намира напълно запазени топове и гюлета с изключение на дървените лафети. И също на днешната дата, но през 1937 година, по нареждане на Йосиф Сталин, в Съветския съюз са екзекутирани 8 високопоставени военни, осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност. През 1985 година спускаемият модул на съветския космически апарат Вега-1 изследва атмосферата и повърхността на Венера. А през 1987 Маргарет Тачър е избрана за трети пореден път за министър-председател на Великобритания. А през 2010 година в Република Южна Африка започва световно първенство по футбол, което е първото световно футболно първенство в африканска държава. На тази дата във френския град Сан-Андре се ражда и Жак-Ив Кусто, френски морски офицер, океанограф, еколог, журналист, режисьор, фотограф, известен по света като капитан Кусто или просто Жак Кусто. Сред звездните рожденици днес е и Рихард Щраус, роден на 11 юни през 1864 година в Мюнхен, Бавария. Кариерата му като композитор започва през 1881 година с премиерата на неговия първи струнен квартет. Година след това с голям успех са изпълнени и първите му оркестрови опуси – увертюра в до минор и суита за 13 духови инструмента, а музикален берлин

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 11-я ден на юни според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, днес ще усетите силен прилив на мотивация и желание да се докажете. Неочаквана възможност може да се появи, когато най-малко я очаквате. Тълци, денят ви приканва да се доверите повече на собствените си решения. Малък успех ще ви покаже, че вървите в правилната посока. Близнаците, днес се очакват ви динамични разговори и интересни срещи. Една случайна идея може да се превърне в нещо много по-значимо. Раци, ще намерите баланс между задълженията и личното си време. Добра новина от близък човек ще внесе повече усмивки в деня ви. Лъвове, днес сте заредени с харизма и увереност, които трудно остават незабелязани. Използвайте влиянието си, за да обедините хора около обща цел. Деви, подредеността ви ще ви помогне да се превърнете определено в лидер на днешният ден. Той ще бъде успешен за вас. Не подценявайте силата на малките стъпки, те ще ви отведат далеч. Везни, приятна среща или разговор може да промени настроението ви към по-добро. Денят е подходящ да дадете шанс на нови идеи и възможности. Скорпиони, ще усетите, че някои отговори идват точно на време. Доверете се на интуицията си, тя няма да ви подведе. Стрелците, днес денят носи приключенски дух и желание за разнообразие. Позволете си да излезете от рутината и да опитате нещо различно. Козирози, вашата упоритост ще започне да се отплаща по видим начин. Очаква ви удовлетворение от добре свършената работа. Водолеи, неочаквано предложение може да привлече вниманието ви и да събуди любопитството ви. Бъдете смели в решенията си и гледайте напред. Ето, че стигнахме и до рибите. Положителната ви енергия ще привлича хората около вас. Денят е подходящ за приятни емоции, творчество и вдъхновяващи разговори. Вече е 7:47, следват новините.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
6: От тук започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.

0: Часът е 8, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Окръжната прокуратура в Бургас разпореди две проверки по случая в Синеморец, където има съмнение, че община Царево е предоставила гора за къмпинг на занижени цени. Прокуратурата се е самосезирала по публикации в медиите. От общината твърдят, че горската територия не е предоставена за къмпинг, а за временен сезонен обект, каквито са изискванията на новата наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Междувременно на него трябва да бъдат разположени 85 каравани и 20 кемпера и палатки. Подробности от Даниела Костадинова.
1: По разпореждане на окръжната прокуратура, бургаската полиция ще изиска цялата документация по случая с проведения търг за отдаването под наем за срок от 3 години на Общински горски фонд зад известния плаж Бутамята. Договорът предвижда територията да се стопанисва от частна фирма за годишен наем от 6700 евро. Ниска ли е тази цена според кмета на Царево Марин Киров?
2: Определена в наредба за таксите от Общински съвет, като сме отчели, че това е все пак и нова законодателна наредба за този тип места за разполагане на палатки, кемпери и каравани. Не беше ясен интересът към подобна дейност и въобще нужните инвестиции, така че цената е такава, каквато е определена, но трябва да направим скоба, че по наредба тези договори са в 3 годишен срок, не по-дълги, и в крайна сметка пък, ако сегашната цена не е достатъчна, тя може да се увеличи, може да се администрира от Общински съвет без абсолютно никакъв проблем. Но ние също, като администратори, които трябваше да приложат тази наредба, не бяхме наясно всъщност колко трябва да е цената. За едно нещо, за което, както виждате, няма особен интерес.
1: От окръжната прокуратура ще извършат проверка и на всички индивидуални административни актове по случая, за да се установи дали те са законосъобразни. Ако се установи незаконен акт, прокуратурата ще го оспорва пред административния съд в Бургас. Междувременно, регионалната екоинспекция в Бургас ще глоби фирмата наемател на терена заради извършени изкупни работи преди приключването на процедурите по съгласуване с контролните органи. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Кръгла маса на тема «Заедно за въздуха, който дишаме» ще се проведе днес в Поморие като част от заключителна конференция по проект, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Форумът е организиран от Пловдивския университет Паисий Хилендарски и ще събере учени, експерти, представители на институции и бизнеса. Участниците ще обсъдят качеството на атмосферния въздух, екологичните рискове и възможностите за подобряване на взаимодействието между различните заинтересовани страни. Събитието ще се проведе от 14 до 17 часа. Реални артефакти са вдъхновили Ирина Вагелинска за написването на историческия трилър «Делтум посреща свирепия». Книгата разказва за най-старата римска колония, открита по българските земи и ще бъде представена в Бургас и Средец. Надяваме се, че романът ще помогне за популяризирането на Националния археологически резерват край Дебелт, каза директорът му и консултант в книгата Красимира Костова.
3: Когато човек се запознае с едни исторически образи, иска и да види място, което са посетили. Затова, че да се надяваме, че това ще спомогне и за повишаване на туристопотока към античната колония и популяризирането на античната колония, все пак нейното продължение, град Бургас. И затова, че мисля, че бургазлии заслужават тази книга и това нейно презентиране.
0: Представянето в Бургас е днес в Морското казино от 18 часа. Книгата ще бъде представена и в Средец утре 12 юни от 16.30 в Зелената къща. Писателката Вивиана Са представя новия си роман «Аврамовия мост» в Бургас днес от 18 часа в Градската художествена галерия. Книгата е семейна сага, развиваща се в началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения между Бургас, Цариград и пътя към Турция. Репортаж на Петя Накева.
4: Центъра на повествованието е драматичната история на бургаска еврейка, която напуска семейството си, водена от любов към богат турчин. Избор, който променя живота на всички около нея. В основата на историята е Аврам, прадядото на Вивиана Аса, който е бил търговец и е пренасил стоки през карабо.

0: Марската река край Средец. Пътят и днес минава през Аврамовия мост.
1: Много малко хора обаче знаят на кого е кръстен. Та е кръстен на моя прадядо, който е бил една много светла личност. Правил е много добрини на много хора и по тази причина той не успял да стане богат търговец. Той е станал нещо като легенда.
0: Сред героите читателите ще разпознаят легендарния благодетел Александър Коджака Фалията и други емблематични бургазлии, живели преди повече от век, чието съдби и дела са вплетени в повествованието. Романът преминава отвъд рамките на личната история и се превръща в разказ за любовта и греха, за свободата и цената на решенията, които човек взема. За книгата на представянето ще говорят поетите Румен Леонидов и Елка Василева. Петя Янакиева, БНР Бургас.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
4: По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса, на морската вода е до 23, с вълнение от 2 бала. Чухте новините в 8.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.13, 19 градуса показват термометрите в Бургас. Слънце, максимални 25, очакваме по-късно през деня. Порадвайте му се, че утре отново прогнозата е за дъжд. Животът ни отправя много покани, за да изберем тези, които си струват. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобудници. Каним ви да изпиете сутрешното си кафе в компанията на БНР Бургас. От нас са актуалните новини, интересната информация и разнообразната музика, а от вас усмивката и доброто настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня. Управляващите заявиха намерение да обвържат увеличението на учителските заплати с резултатите на учениците, а не както беше досега със средната работна заплата. Според проучване, над 71% от учителите са готови на ефективна национална стачка заради тези планове. Какви са настроенията в Бургас и областта, ще научим от Огнян Маринов, председател на регионалната структура на синдикат образование към КТ Подкрепа. И още, в минутите за туризъм, Вия Понтика, остров Света Анастасия, ще е домакин на мултикултурно събитие. От 13 до 16 юни ще се проведе първото издание на фестивала Етносфера. Повече ще научим от управителя на острова Павлин Димитров след 8.30.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.21. От синдикат образование към КТ Подкрепа обявиха резултатите от проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в протестни действия. Причината е обявеното намерение на управляващите да обвържат увеличението на възнагражденията им с резултатите на учениците, а не както беше досега със средната работна заплата. Според проучването, над 71% от учителите са готови на ефективна национална стачка. Какви са настроенията в Бургас и областта и ще се стигне ли реално до учителски стачки? Нина Рангелова разговаря с Огнян Маринов, председател на регионалната структура на синдикат образование към КТ Подкрепа в Бургас.
2: Първо да кажа, че това допитване не означава решение за национална стачка, представлява едно тестване на системата. Какво е отношението на работещите в системата към проблемите в образованието? И най-общо бих могъл да кажа, че нараства негативната оценка. Голямата част от работещите в системата искат да се запази механизма, който обвързва увеличението на заплатите на работещите в системата с тези прословути 125% с средната работна заплата.
3: А правителството обяви, че те отпадат.
2: Официално няма нищо още. Обявиха за висшето образование и за някои други сектори. За средното образование такава информация нямам. Това не е някаква прищявка на учителите, на хората, които работят в системата. Това е необходимо за това, защото няма друг начин да се задържат млади учители в системата. Не е тайна, че работещите така едно застаряващо поколение, което започва да излиза от системата, а млади хора постъпват много малко и като постъпят не се задържат по-дълго време, така че това е необходимо, а не е прищявка.
3: За какви заплати говорим на начинаещи учители млади?
2: Един млад учител по наредба 4 за нормиране и заплащане на труда започва с 1144 евро. Минимална стартова заплата. Оттам нататък започва брутната, но тя не е много по-висока.
3: Ако все пак правителството, управляващите решат заплатите на учителите да бъдат обвързани, както говорят те, с резултатите на учениците, а не да има този автоматизъм при определянето им, как може да се случи реално това? По оценките ли, изпити ли, как ще бъдат оценявани резултатите на учениците?
2: Честно да ви кажа, нямам идея как ще се случи, но реакцията на колегията е много остра. И трябва да ви кажа, че като ви казах, че нараства негативното отношение, никой до сега не си е позволявал такава директна заявка и такова намерение да го прави това нещо. Другото, което повиши негативните нагласи, е взеха се парите от държавните училища. Има някакво тревожно очакване да не би да посегнат на парите и на общинските училища, което ще взриви ситуацията. Разбираме, че финансовото положение на страната не е добро, но не може да стоварваш тежестта върху работещите хора или първо да кажем за пенсионерите, които

0: бяха разделени на едни с добавка, други без добавка. Идеята да се намаля майчинството. Сега се посяга на учителството. Някакси не това са източниците, местата, от които трябва да се правят икономиите.
1: Какви са като цяло нагласите в Бургас и в областта сред учителите? Реално може ли да се стигне наистина до стачка или пък краен вариант за незапочване на учебната година?
0: Да, това вие сте права, наистина много краен вариант. Към този момент нагласите са за протестни действия, което означава шествия, митинги и така нататък. Следващата стъпка, нали, ние говорим изцяло, се опираме в рамките на закона за уреждане на колективните трудови спорове, ако, нали, се стигне до следваща стъпка, това ще бъдат символични протести. Следващата стъпка е вече да се започне ефективни протести, а като много крайна мярка, разбира се, тя не е подкрепена от мнозинството на колегията, да не се започне учебната година.
1: Да, другия синдикат на сходно мнение ли е? Предполагам, контактувате?
0: В общи линии, да. Макар, че нямаме и тяхна официална статистика.
2: Чухме Огнян Маринов от синдикат Образование към КТ Подкрепа в Бургас за нагласите на учителите, за стачни действия заради заплатите.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.33. Спиране на водата предстои днес в квартал Крайморие. От 9 до 17 часа на улица Лагуна ще е проблема, а причина за спирането е извършване на строително-монтажни работи. В село Кошарица днес също проблеми с водоснабдяването от 10 до 13 часа, а причината е извършващи се профилактични дейности от ИВН в района на Помпе станция, захранваща водопровода в населеното място. Това ще е причина за възможни смущения или прекъсване на водоподаването. Проблеми с електроенергията на няколко места в областта. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово, ще има прекъсвания на ел захранването в отделни райони на населеното място от 8.30 до 17 часа. В село Кости също проблеми с тока от 9.

0: до 16 часа в днешния ден. Село Бродилово, улиците Васил Левски, Велека, Иван Вазов, Папия, Пероника, Свети Пантелеймон и Хан Крум също с прекъсвания на захранването от 9 до 16 часа. Проблеми и за селата Соколец, Добромир, Струя, Билка, Транак, Дъскотна, Дропла, Вишна и село Каравелево от 9 до 12 часа. Поради планова подмяна на електромерно табло, кратковременни смущения в електрозахранването ще имат и живущите в село Порой, улица Мария Луиза, както и училище Кирил и Методи от 9 до 13 часа.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Via Pontica.
1: Вече е 8.42, за туризъм ще стане дума сега и едно интересно културно събитие, което предстои. Бургаския залив ще посрещне едно от най-цветните мултикултурни събития през това лято. От 13 до 16 юни ще се проведе първото издание на фестивала Етносфера, а остров Света Анастасия ще е споделена сцена на култура, вкусове и обичай. Всеки един от дните от Етносфера ще разказва лична история, пренасяйки посетителите в традициите от основните общности в региона – арменска, турска и ромска. Последният ден е посветен на бургаската култура. Това разказа пред Свобода Атанасова Павлин Димитров, управител на острова.
2: Решихме така да дадем цена на етностите в Бургас, на живата култура на града, да се изявят, да покажат интересни неща. Ще има танци, ще има песни, на типична храна за всеки един от етностите в различните дни. Ще дадем така сцена на арменската култура, на турците в турската общност в Бургас, на ромската общност и на бургазли съответно. Като във всеки ден ще се представят тяхната кухня, тяхната култура, ще има много музика и ще направим един празник на бургазлии. От събота, неделя, понеделник и вторник.
1: В колко часа стартират в събота?
2: В събота стартираме в 10 часа, за съжаление вече кораба е пълен за 10 часа, след това ще има в 11, в 13:30, в 15 и в 17 часа ще пътуват корабчета.

0: към острова.
1: Първия ден в събота на 13 юни ще обърнем внимание на коя култура?
0: Арменската култура ще се представи на 13 юни. Това програмата ще изненада за всички посетители. Няма да издавам нещата, които ще се случват.
1: Да открехнем завесата и да разкажем за различните етноси. Кой Но, ще ги изненада?
0: Ще имаме танцови състави на острова, ще имаме музикални изпълнители, но това всичко ще се случи тук при нас, нали, като дойдат гостите. Ще има типична кухня, нали, представители с типична кухня, заедно ще направят на място тук на островно

0: си медийната никия.
1: Точно заради това непрекъснато ви задаваха въпроси, защото с нетърпение се очакват от посетителите тези прословути ваши медийна таникия.
0: Ами, те са си натурални. Те са си директно от морето. Поправките си за хубавата морска сол от водата. Всеки като се сни на тюр, върху теникия и огън на плаж. Искаме да поканим всички бургази, както и гостите на града. Вече лятото в пълната си сила. Времето е хубаво, така че очакваме хубави летни дни. Не си надаваме сили на старта лято, на бургаското лято. 10 часа ще бъде първия кораб, след това в 11, в 13:30, в 15 и в 17. И ако имаме повече интерес, на който се надяваме, ще пуснем извънреден кораб в 18 часа, като с всяко пътуване през този остров ще бъде 2 часа.
1: И сте поръчали хубаво време, за да няма силно вълнение, нали така?
0: Да. Нещо за съботния ден се въртят някакви дъждове, но пък не дават, нали, силни ветрове, така че се надяваме всички да стигнат до тук. Пък и все пак сме на морето, като ще намокрим малко, мисля, че няма да е проблем.
2: Организатори на фестивала Етносфера са община Бургас и театрален колеж Любен Грой. В рамките на островните събития корабчето ще тръгва от магазия 1 и ще има 5 курса. Денят на армейската култура е на 13 юни, в неделя е на турската, на 15 юни ще се обърне внимание на ромската, а бургаската култура ще бъде представена на 16 юни. Ето и някои от акцентите на 11 юни. В днешния ден ще бъде даден стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мондиал 2026 не е просто поредното издание на най-очаквания спортен форум, то е началото на нова ера. От броя на участниците до мащаба на логистиката, първенството пренаписва историята в почти всяка категория, обещавайки едно безпрецедентно футболно лято. Депутатите днес ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България. Целта е да се ограничи спекулата и необоснования тръст на цените и стоките и услугите. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. И още вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще участва в церемонията по приемането на България в Европейският стабилизационен механизъм, а след това и в заседанията на Еврогрупата и на Съвета по икономически и финансови въпроси. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
4: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
5: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
4: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
6: 22 юни, ден на българският фолклор в Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
7: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.

0: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
1: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
2: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
3: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
4: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
5: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Законодателни промени за овладяване на ръста на цените ще обсъди Народното събрание. Те предвиждат въвеждане на забрана за увеличение на цените без обективна причина и създаване на регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител.

0: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург, където ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, с което страната ни ще получи достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. Очаква се Европейската централна банка да повиши основните си лихвени проценти на редовното заседание на управителния съвет по парична политика. Годишната инфлация в еврозоната се повиши до 3,2% през април, подкрепена от рязкото поскъпване на енергията, чиито цени са нараснали с 10,9% на годишна база, сочат данните на Евростат. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават поредния етап от учение с бойни стрелби на учебния полигон Корен, в което участват над 1500 военнослужащи от България, Румъния, Турция и Съединените щати. Съединените щати отново нанесоха въздушни удари на територията на Иран. Техеран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Американското централно командване обяви, че ударите са започнали около полунощ и са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атаките са започнали от столицата Техеран, но се съобщава за експлозии в редица градове, сред които Сирик, Бандар Абас и Карач. От Иранската революционна гвардия заявиха, че в отговор са атакували американски бази в Кувейт и Бахрейн. Кувейт затвори временно въздушното си пространство. Агенция ТАСС ни предаде, че на атака с балистични ракети е била подложена и американската военно-въздушна база Ал-Азрак в Йордания. Иранските сили заплашиха, че ще стрелят по всеки плавателен съд, който се опита да премине през Ормузкия проток. От американска страна се твърди, че морският път не е затворен напълно и все още се използва от търговски кораби. За новините Георги Петровски.
0: В Украина днес ще отбележат Деня на силите за безпилотни системи, като знак на признание за ролята им в борбата за свобода, независимост и териториална цялост. По-рано беше съобщено, че доставките на руски военни товари по сухопътния коридор до Крим са намалели през последните 14 дни с 71%, тъй като украинските дронове държат този маршрут под огневи контрол. Повече от 10 души са загинали при израелски въздушни удари в Южен и Източен Ливан в сряда, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването. Според местни медии, израелските сили са атакували повече от 30 населени места. Съобщава се и за удар с дрон срещу автомобил в крайбрежния град Сайда, който е отдалечен от границата и по-рядко става обект на израелски атаки. Двама капитани на малки лодки, управлявали препълнени плавателни съдове, са първите осъдени за застрашаване на живота на други хора при прекосяване на Ла-Манша, предадоха световните агенции. Мъжете от афганистански и судански произход получиха съответно 2 години и 27 месеца лишаване от свобода за плаване през Ла-Манша с лодка с мигранти през април. Излагането на опасност на други хора по време на пътуване по море към Обединеното кралство е престъпление от януари, когато в сила влезе ново законодателство за гранична сигурност. Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия по време на втората нощ на антиимигрантски протести. Те възникнаха след като суданец направи опит за убийство след атака с нож, припомнят информационните агенции. В Белфаст, най-големият град в Северна Ирландия, бяха подпалени къщи, автобуси и автомобили. В сътрудничеството по въпросите на миграцията и сигурността и развитието на двустранните отношения ще са част от акцентите в разговора на външните министри на България и Турция, Велислава Петрова и Хакан Фидан. Ще се коментира и сътрудничеството в сферата на търговията, транспорта, енергетиката, туризма и инвестициите. Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще заседава с тема действията на службите по случая с корпорация КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Заседанието е по повод строителството на незаконния комплекс в местността Баба Елино край Варна. Правителството вече проверява защо бившето ръководство на Държавната агенция за национална сигурност е отменило заповедта за екстрадиция на украинския гражданин 2 седмици след издаването й. Ред на спортните новини, Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Тази вечер започва световното първенство по футбол, което за пръв път е в 3 държави – Съединените щати, Канада и Мексико, и за пръв път е с участието на 48 отбора. Церемонията по откриването е след 20:30, първият матч Мексико-Южна Африка е от 22 часа в Мексико-Сити, а в 5 часа

0: За сутринта в Гуадалахара играят Южна Корея и Чехия. Турнирът ще продължи до 19 юли. Още информация за него очаквайте в предаването преди всички след емисията. Резултати от последните контроли на финалистите. Англия – Коста Рика 3 на 0, Португалия – Нигерия 2 на 1, Боливия – Алжир 0 на 4. В 13 часа Локомотив София ще представи новия си треньор. Собственикът на клуба Веселин Стоянов потвърди, че това ще е Любослав Пенев, който през последните месеци лекува онкологично заболяване. Предстоящи събития извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия срещу тима на Иран, начален час 22:30. Снощи играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини започнаха с загуба с 1-3 гейма срещу белгийците. На откритото първенство на Австралия по бадминтон в среща от втория кръг при двойките, след 11:45 сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат американките Одри Чанг и Джасмин Янг. А на турнира на клей в Загреб, Хърватия, националката ни по тенис Русица Денчева ще играе в среща от втория кръг с Ива Приморац, представителка на домакините. В Националната баскетболна асоциация тази сутрин отборът на Нью Йорк Никс се наложи драматично дома над Сан Антонио с 107-106, поведе в финалната серия с 3-1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Кюстендил, Дупница и Благоевград до 25 градуса в Велико Търново. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. След обяд над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-изток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса, по морския бряг 22-26, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности по магистрала Тракия в платното за Бургас в района на 33-я километър, движението е двупосочно в платното за София. Утре движението в посока София ще бъде в две ленти и в една лента за Бургас, съобщават от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:16, тази неделя, 14 юни от 19 часа, балюстрадата до културен център Морско казино отново ще се превърне в средище на българския дух, ритъм и традиция. Инициативата Неделно хорище се завръща за четвърта поредна година и отново ще събере любителите на народните танци и живото общуване с фолклора. Първата среща от тази годишното издание ще бъде посветена на Странджанската и Тракийската фолклорна област. Участниците ще имат възможност да научат и изиграят характерни хора, да се потопят в богатството на местните традиции и да усетят магията на българския фолклор. Събитието е отворено за всички, начинаещи и напреднали, млади и възрастни, без сцена и без състезателен елемент, само кръг от хора, музика и сърдечна публика, обединени от любовта към българските корени. В минутите ни за култура, които следват сега, ще ви разкажем за историческият роман «Деутум посреща свирепия» на Ирина Вагалинска, който ще бъде представен днес в Бургас, а утре в Средец. Повече за историческия трилър ще чуем в аванс от авторката и от Красимира Костова, която е директор на Националният археологически резерват Деутум край Девелт. Тя е и един от консултантите на книгата на Ирина Вагалинска. Ще добавим и още информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.22. Историческият роман «Делото му посреща свирепия» на Ирина Вагалинска ще бъде представен днес в Бургас. Това е втората книга на авторката от литературната поредица «Провокирано от археологията». Действието в тази книга се развива в Делтум. Това е най-старият римски град на територията на днешна България, който се намира край село Дебелт в община Средец. Повече ще чуем от авторката в аванс.
2: Делтум, защо избрах Делтум? Делтум е вторият обект, на който работи професор Вагалински и за който знам, че се проучва както трябва, т.е. всичко открито там е както трябва описано, анализирано. Да, няма книга, както имаше за Хераклея Синтика, така че на мен да ми е лесно. Но аз не търся лесното. За мен е важно да има смисъл. Това е най-стария римски град в България, на територията на България, който заслужава повече. Заслужава да се знае за него. Да не говорим, че това е просто срамота наистина да не се използва за развитието на туризма в тази част на България, при положение, че е близо до магистрала, близо до плажовете и до морето. И през цялото време в държавата се говори как трябва да се удължи сезона, курортния сезон по нашото крайбрежие, и имаме такава чудесна причина той да се удължи.
1: Така.
2: Просто трябва маничко повече усилия да се вложат в Делтум, за да стане той изключително привлекателна дестинация. Да не говорим, че естествено ще оползи и за науката, и за археологията, и за историята.
1: Така е. Може би трябва малко повече реклама на обекта, за да бъдат привлечени тези туристи, но всъщност мисля, че вие сте най-добрата реклама и вашият роман ще предизвика интерес. Убедена съм в това. Може ли малко за сюжета на книгата?
2: Да. Делтум посреща свирепия. Свирепия, това е император Септими Север. За мен винаги началото, преди да започна да пиша, трябва да си избера период. Защото знам, че ще се отдаваш информация, ако периодът е твърде голям. И в случая аз се ориентирах по това, къде са от кой период са най-интересните находки, най-интересни за широка публика находки, които биха били интересни и вплетени в роман. И така се установи, че трябва да бъде края на II, началото на III век. Началото на III век даже фиксирах 202 година, март месец, защото по това време императорът Септими Север се връща след около 2 години престой в източните провинции, имам предвид Египет и Сирия, и минава през Тракия. Това е доказано от исторически източници, от изворите, че той минава през Тракия на път за Рим в началото на 202 година.
1: Може би минава и през Делтум.
2: Да, значи нямаме сигурни данни, че той премина през Делото, но можем да предположим, че би могъл да мине. И за мен е наистина важно да бъде правдоподобен сюжета, освен, че трябва да има и изненадващи обрати, както всеки добър трилър. В случая Септими Север би могъл да мине оттам, ако местният елит се е сетил да каже, искаме да минете и през нашия град, защото ние, нашите основатели, ветерани, са от 8 августов легион. 8 августов легион го е подкрепил. И в гражданска

0: война, която продължава 3 години, и той има двама претенденти, които се борят за неговия трон още, с които той се разправя един по един. По това време същия този 8 августов легион, вече съответно други хора има там, но легионът е този, го подкрепя. Съответно той го подкрепя и при неговата офанзива срещу партиите, която следва след гражданската война. И тези 2 години, които той прекара на изток, пръщайки се през Тракия след това към Рим, той използва, за да подпомогне възстановяването на градовете и на легионите, които са го подкрепили. Тоест има причини. Има причини, освен че е голям град на морето, той е имал и пристанище тогава. И сега делото му го няма това пристанище, но е доказано също по археологически път, че е имал пристанище. Освен това, е доказано по археологически път, че е имало и амфитеатър, което пък на мен ни помогна да поставя част от интересните случки да се развиват в този амфитеатър. Съответно имаме преторианци, имаме и гладиатори, имаме ловни гладиаторски игри. И един от важните артефакти, вплетени в този роман, е надпис, нещо като афиш, каменен афиш от Таврокатапсия, което представлява нещо като акробатични номера пред публика с бикове, без да се убиват биковете, просто опасни ситуации. И това се е правило в амфитеатър, също както и гладиаторските и ловните игри.
1: Чухме Ирина Вагалинска за новия ти роман. След краят му читателите могат да намерят и документално четиво с цветни илюстрации на археологическите находки от периода от края на 2 до началото на 3 век. А римската колония край Дебе, делото му е сцена на събитията в този исторически трилър. Повече ще научим след минути от Красимира Костова, директор на едноименният Национален археологически резерват.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.35. Продължаваме сега с книгата «Деутон посреща свирепия». Тя ще бъде представена днес в Бургас. В нея се преплитат няколко сюжетни линии. Има гладиаторски игри, амфитеатър, интриги, любов и ревност, в която е замесено императорското семейство. На вид на тръбичка сребърен амулет, скрил името на Христос и двама архангели, е сред реални артефакти, вдъхновили историческия трилър. Повече за него и за значението му за археологическия обект ще чуем сега от Красимир

0: Костова, директор на Националният археологически резерват Деутум, която е и консултант на историческия трилър.
1: Това беше вдъхновението на Ирина Вагалинска да разработи този исторически трилър, в който участват реални артефакти. Имаме исторически сведения, че император Септимий Север посещава Деултум с неговото семейство, откритата бронзова статуя, която се намира в експозициите на археологическия резерват. Потвърждава това, а статуята е направена изключително бързо, имайки предвид, че са ползвани местни материали, което ни дава информация, че ветераните им се дава право да разработват медните ресурси на Странджа планина. И така събрани различни артефакти, като християнската общност, която е в колонията, и благодарение на този малък слит, който е едно единственото доказателство в света за ранохристиянска общност, и за първи път се използва Христос, и това завъртане на буквичката Х на 45 градуса като кръстен знак. Те са вплетени в романа, и това вече е майсторството на Ирина Вагалинска, което успява да създаде една доста динамична история. Гладиаторските битки. А факт е, че имаме един афиш от II век, в който местната общност е поканена на гладиаторски битки. Това е една игра, която е таврокапсия. Пробива конници, които се състезават с бикове, нали, бикоборци. И за това, че мисля, че ще бъде интересно на бургаската публика в четвъртък, 11 юни от 18 часа в Морско казино, зала Петя Добарова, да дойдат и така да видят представенето на този исторически трилър.
2: Казахте исторически трилър. Помагат ли подобни книги за популяризирането на ето такива места като Деутум?
1: Ами всъщност това е втория исторически трилър на госпожа Галинска. Ако трябва да сравним с първия, Мистерии в Хераклея Синтика, очакваме да помогнат. Защото все пак това е адресирано към тази четяща публика, която очаква така ни по-различни трепети. А пък когато човек се запознае с едни исторически образи, иска и да види място, което са посетили. Затова, че да се надяваме, че това ще спомогне и за повишаване на туристопотока към античната колония и популяризирането на античната колония, все пак нейното продължение, град Бургас. И затова, че мисля, че бургазлии заслужават тази книга и това нейно презентиране в четвъртък.
2: На вас хареса ли ви романа?
1: Да, определено. Надявам се и читателите да го оценят.
0: Ирина Вагалинска ще представи романа си Деутум посреща свирепия в Бургас в културен център Морско казино днес от 18 часа. Ще има и прожекция на 8-минутен филм за разкопките в Деутум и свободен разговор около вплитането на реалните артефакти в сюжета. Среща с читателите предстои и в град Средец. Тя ще е утре, 12 юни от 16 часа и 30 минути в Зелената къща.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: И така, в Бургас, освен представянето на книгата «Делтум посреща свирепия» на Ирина Вагалинска в културен център «Морско казино» от 18 часа, може да посетите и представянето на още една книга. Тя е със същия начален час 18, ще бъде в Градската художествена галерия, а представянето е на романа «Аврамовия мост» на Вивиана Аса. Книгата е семейна сага, развиваща се в началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения между Бургас, Цариград и пътят към Турция. От 19 часа в Драматичен театър Адриана Водевска гостува Драматичен театър Търговище със спектакъла «Премълчаното» от Ерик Асус. Режисьор е Владимир Петков, спектакълът е със специалното участие на Ева Тепавичарова. В Сливен днес от 17 часа в регионалната библиотека Сава Доброплодни ще бъде представенето на поетесата Мирела Иванова и поетичната антология «Призоваване на поезията». В Ямбол годишен концерт на школата по пиано и поп и джаз пеене към читалище «Умение» с начален час 17.30 предстои в зала «Съвременност» на културен център «Безистен». Входът е свободен. И още един годишен концерт, той е на вокална група «Бижу» с ръководители Елена Иванова и Цветомира Гицова. Началото е в 18 в синия салон на Народно читалище «Съгласие». Предстои и творческа среща с 103-годишният писател Кръстю Рибаров от 18 часа в арт-салона на читалище «Зора». Продължава и 29-то издание на театралните празници на Вена Коканова. Тази вечер ще се играе спектакъла «Канкун» от Жорди Галсеран. Режисьор е Атанас Атанасов, сценографията е на Кирил Наумов. Началото е в 19 часа в зрителната зала на община Ямбол. Вече е 9.50. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакарджиева. До чуване и пожелание за хубав ден.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запиша.

0: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Депутатите ще обсъдят мерките срещу необоснованото покачване на цените. Законодателната инициатива е на Прогресивна България, а целта е да се ограничи спекулата и необоснования ръст на цените на стоки и услуги. Двата законопроекта за защита на потребителите и за защита на конкуренцията влизат за финално обсъждане в пленарната зала. С промените се въвежда понятието справедлива цена, която ще се формира по специална формула, уредена с наредба на министъра на икономиката. Така потребителите ще могат да правят преценка между тази цена и офертите в магазините. Предвижда се и създаването на централен регистър за проследимост по веригата на доставки до крайния потребител. Без ръст на заплатите, младите учители няма да се задържат в системата, заяви Огнян Маринов от

0: Синдикат Образование към КТ Подкрепа в Бургас. След проучване в системата на средното образование от браншовата структура обявиха, че 71% от учителите са готови за ефективна национална стачка. Те не приемат искането за обвързване на възнагражденията им с резултатите на учениците. Негативните нагласи се повишават и заради вземане на средствата за държавните училища. Репортаж на Нина Рангелова.
1: Голямата част от учителите искат да се запази механизмът, който обвързва увеличението на заплатите им с 125% от средната брутна работна заплата. Разбираме, че финансовото положение на държавата не е добро, но не може да се стоварва тежестта върху работещите хора, заяви Огнян Маринов. По думите му, негативните настроения сред учителите се засилват и обърна внимание на задържането на младите кадри.
2: Не е тайна, че работещите така едно застаряващо поколение, което започва да излиза от системата, а млади хора постъпват много малко и като постъпят не се задържат по-дълго време. Другото, което повиши негативните нагласи е взеха се парите от държавните училища. Има някакво тревожно очакване да не би да посегнат на парите и на общинските училища, което ще взриви ситуацията.
1: Минималната стартова заплата на начинаещ учител е 1144 евро. От синдиката обявиха стъпките, ако се стигне до крайно решение. Първо шествия и митинги, после символични, а накрая ефективни протести. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Първият по рода си фестивал «Етносфера» ще бъде открит в събота на 13 юни на остров Света Анастасия, който ще се превърне в етносцена, в която ще звучи тематична арменска, турска и ромска музика. Фестивалът ще продължи до вторник, 16 юни, с различни културни събития, обясни управителят Павлин Димитров.
3: Всеки ден ще се представят тях кухня, тяхната култура, ще има много музика и ще направим един празник на бургазлии. В събота стартираме в 10 часа, за съжаление вече кораба е пълен за 10 часа, след това ще има в 11, в 13:30, в 15 и в 17 часа ще пътуват корабчета към острова. Арменската култура ще се представи на 13 юни, това програмата ще изненада за всички посетители. Ще имаме танцови състави на острова, ще имаме музикални изпълнители. С всяко пътуване през този остров ще бъде 2 часа.
0: Организатори на фестивала са Община Бургас и театрален колеж Любен Гройс. И нещо любопитно в края на емисията. Традиционни странджански лангиди ще бъдат приготвени днес в етнокухнята на улица Славянска 69 в Бургас. От 11 часа представители на Сдружение Фолклорно и културно богатство на Странджа, както и млади жители на село Стоилово, ще демонстрират традиционната закуска и ще разкажат за местните кулинарни обичаи. В събитието ще се включи народната певица Ирена Станкова. Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, САЩ и Канада. Церемонията по откриването на турнира ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 часа е първият матч от надпреварата в група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия, който е от 5 часа на 12 юни. За първи път в историята на финалите на Световно първенство по футбол ще участват 48 отбора. По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, максималните температури ще достигат 26 градуса, на морската вода около 23, с вълнение от 2 бала. Това бяха новините в 10.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Ливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 50.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» във филиал Бургас. Имаш интерес към

подводната археология и реставрацията учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Четиридесетгодишен мъж е задържан след сигнал за агресивно поведение в дома му на улица Асен Велики в Созопол. По информация на полицията, мъжът бил в неадекватно състояние, викал за помощ от терасата на къщата, размахвал ножове и хвърлял предмети. На място са изпратени полицейски екипи и служители на спешна помощ. При опит да бъде установен контакт с него, мъжът се е барикадирал в стая и оказал съпротива при влизането на полицейските служители, като ги заплашвал с оръжие. Това наложило използването на помощни средства, тейзър и белезници. След задържането му той е прегледан от медицински екип и впоследствие настанен в Центъра за психично здраве в Бургас. В дома му са открити малко количество суха зелена тревна маса и два филтъра. Софиянец е хванат да шофира след употреба на голямо количество алкохол на пътя Созопол-Приморско, съобщават от полицията. На територията на Бургаска област са установени три отделни случая на управление на превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества, информира Ивайло Пеев.
2: 34-годишен мъж от София е спрян за проверка на пътя Созопол-Приморско, като при теста с дрегер е установено, че е шофирал след употреба на алкохол с концентрация 2,94 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ, той е задържан за срок до 24 часа. Автомобила е иззет. При друг случай на улица Янко Комитов в Бургас, в района до индустриален обект. Служители на второ районно управление са спрели за проверка 42-годишен бургазлия. Тестът с дрегер

0: отчел малко над 1 промил алкохол в кръвта, констатирано е, че мъжа е в период на изтърпяване на осъдителна присъда по дело на районен съд Малко Търново. Водачът е задържан за 24 часа, автомобилът е иззет. При проверка в района на Поморийския квартал Каменар в посока Каблешково, 31 годишен мъж от село Дъбник е заловен да шофира след употреба на метамфетамин. Водачът също е задържан за срок до 24 часа. За новините Ивайло Паев.
1: Община Болярово завърши проект за внедряване на енергийно ефективни решения в социалната сфера. В рамките на дейностите са монтирани фотоволтаични системи върху сградите на защитеното жилище за лица с физически увреждания и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Болярово. Подобни съоръжения са изградени в центровете за настаняване в село Мамарчево. По проекта са закупени още електрическо превозно средство и зарядна станция, свързана към съществуваща фотоволтаична система към административна сграда в Болярово. Дейностите са реализирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и са на обща стойност над 307 000 лева. Форум «Лидери на бъдещето» ще се проведе в Бургас следващата седмица. Събитието е насочено към млади хора с интерес към предприемачеството и личностното развитие. Лектори ще бъдат бизнес-експерти и олимпийски медалисти. Форумът ще се проведе на 16 юни от 14.30 часа в регионалната библиотека Пейо Яворов при вход свободен. В римската колония Делтум край средецкото село Дебелт се развива действието в новия роман на Ирина Върлинска «Делтум посреща свирепия». Книгата ще бъде представена днес в културен център Морско казино. Това е най-старият римски град на територията на днешна България, който заслужава повече внимание, каза авторката.
2: Защо избрах Делтум? Делтум е вторият обект, на който работи професор Вагалински и за който знам, че се проучва както трябва, т.е. всичко открито там е както трябва описано, анализирано. Да, няма книга, както имаше за Хераклея Синтика, така че на мен да ми е лесно. Но аз не търся лесното. За мен е важно да има смисъл. Трябва маничко повече усилия да се вложат в Делтум, за да стане той изключително привлекателна дестинация. Да не говорим, че естествено ще оползи и за науката, и за археологията, и за историята.
1: В книгата се преплитат няколко сюжетни линии, има обрати, а финалът е неочакван. След края на романа читателите ще намерят документално четиво с цветни илюстрации на археологически находки от периода от края на 2 до началото на 3 век. Ирина Върлинска представя днес книгата си «Делтум посреща свирепия в Бургас» в Морското казино от 18 часа. По Черноморието днес ще бъде слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса, на морската вода е до 23, с вълнение от 2 бала. Това бяха новините в 11.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров.

0: Кадров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: Ни накратко.
1: Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Следват и подробностите. Депутатите приеха окончателно промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България. С тях се удължава срокът, предвиден закона за въвеждане на еврото, свързан с задължението търговците да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Промените в закона влизат в сила от 9 август тази година и ще важат една година. С подробностите репортера Даниел Инков.
2: Предвижда се Комисията за защита на потребителите да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал и да публикува ежедневно индивидуалните продажни цени, да показва и цената на едро на конкретните стоки, както информацията за справедливата стойност на стоки, определени с заповед на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
3: Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените и очакваме именно такива мерки от страна на управляващите в закона за бюджета. Т.е. да се свие бюджетния дефицит.
2: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинет заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки.
4: Нищо няма да свалите. Излезнаха вчера на потребителската ви кошница трайно ниска цена на босилека. Браво, поздравявам ви!
2: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол.
5: И се надявам след него, частица, ако щете да повлияе на цените, то ние ще сме успели.
2: За новините Даниел Инков.
1: Депутатите започнаха обсъждането на промените в закона за защита на конкуренцията, които предвиждат глоби за монополисти с прекомерно високи цени. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе в деловодството на 52-то Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител от Възраждане Ангел Георгиев. Наказателното дело срещу него бе спряно заради имунитета му. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Ангел Георгиев, заедно с бившия депутат от Възраждане Веселин Вешев, бяха задържани по време на протест за оставката на правителството пред регионалното министерство през 2020 година. И по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай, съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политически мотивирано дело за натиск върху Възраждане. Ангел Георгиев обясни.
6: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
1: Каза депутатът Ангел Георгиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
7: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
1: Според

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите нови

0: министър Николай Найденов, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. От гражданското движение БОЕЦ протестираха пред сградите на Висшия съдебен съвет и Министерския съвет с призив състава на кадровия орган в съдебната система незабавно да бъде сменен и искане за оставката на правителството. Лидерът на движението Георги Георгиев заяви, че моделът Борисов-Пеевски продължава да управлява чрез назначения на хора на ГЕРБ и ДПС на всички нива в държавната власт.
1: Нашите послания днес са към гражданите. Хора, бъдете активни. Хора, няма компромиси. Компромисите ни въртат в този омагьосен кръг. Никакъв толеранс, никакъв кредит на доверие. Оставка!
0: Призова Георги Георгиев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще бъде в Люксембург. Там ще се състои церемония по приемането на България в Европейския стабилизационен механизъм, а след това ще има заседание на Еврогрупата и на Съвет икономически и финансови въпроси. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня.
2: Присъединяването на България към стабилизационния механизъм следва приемането на еврото от 1 януари. Това ще й даде достъп до мрежата за общата финансова безопасност на еврозоната. България е 21-та страна членка, присъединила се към еврозоната. С нея тя представлява около 82% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Предизвикателството, пред което страната ни е изправена, е процедурата за свръхдефицит, която вероятно ще бъде обявена на по-късен етап с решение на съвета. Този факт бе обявен миналата седмица от Европейската комисия. Като причина премиерът Румен Радев посочи, че предишните управляващи са скрили реалните факти, за да бъдем приети в еврозоната от 1 януари. Нещо, което бе отречено от комисията. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че започват мащабни действия срещу опасното шофиране. В публикация във Фейсбук той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките. Специализираната операция започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на Асеновградско шосе в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията открила 94 мотоциклета и 11 автомобила. Снета е самоличността на общо 107 души. Това е само началото. В Министерството на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, заявява министърът. Започна асфалтирането на определени участъци от обходния път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, съобщава кореспондентът ни Радостина Колчева.
3: Обходната отсечка е дълга около километър и половина и заобикаля свлачището от горната му страна. Около половин километър от нея беше черен горски път, който беше чакалиран и вече се асфалтира. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили по пътя във времето от 8:30 часа сутринта до 17:30 часа вечерта. През другото време движението е свободно за леки автомобили и автомобили със специален режим на движение. В община Смолен са получени оплаквания от хотелиери и директори на институции, че туристи отказват резервации заради свлачището. Кметът Николай Мелемов отново обясни.
4: Тук хората се плашат, а пък няма никаква причина. Няма война. Това е страшно. Тук има едно природно бедствие, което удължава пътя на туристите с едни 10 км, даже по-малко.
3: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За два дни ще бъде затворен околовръстният път на гръцкия град Солун. Движението ще бъде пренасочено по обходни маршрути. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: От тази вечер се затваря околовръстното шосе на Солун във връзка с извършване на строителни дейности, съобщават от пътна полиция. Движението се преустановява в двете посоки и трафика се пренасочва по обходни маршрути. Пътуващите за Калкидики ще трябва да преминат през централната част на Солун, както и тези, които пътуват към летището. Пътуващите към Кавала и Комотини ще преминат през отсечка, която включва централно шосе от града. За Катерини пренасочват по маршрут извън градската част на Солун. Шофьорите да предвидят повече време за пътуване, защото се очакват задръствания и претоварване на трафика, препоръчват от полицията. А пътуващите за летище Солун да предвидят поне 2 часа повече, за да пристигнат на време за полетите. От Гърция Катя Пеева.
0: Хиляди албанци протестираха в столицата Тирана с нощи за 11-та поредна вечер, за да изразят недоволството си от проект за застрояване на защитени зони на Южното албанско крайбрежие, който според албанските медии е ръководен от инвестиционна компания.

0: Кампания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Протестиращите искат анулиране на проекта и оставка на министър-председателя Еди Рама. На фона на демонстрациите албанският премьер неколкократно защити проекта и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Полицията в Северна Ирландия използва водно оръдие, за да разпръсне групи от яростни маскирани нападатели през втората нощ на антиимигрантски вълнения, предизвикани от атаката с нож, за която беше обвинен суданец. Срещу специалните части бяха хвърлени тухли, бутилки и дървени късове, но вълненията тази нощ са били по-ограничени спрямо тези от предходната. Ранени са 12 полицаи, арестувани са 16 демонстранти. Британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен каза пред BBC.
1: Това не е истинското лице на Северна Ирландия, която е чудесно и гостоприемно място. Светът е вперил поглед в нас и затова е толкова висока отговорността на всеки, който има някакво влияние върху онези, които вършат това, да ги накара да спрат, защото няма никакво оправдание за действията им.
0: Посочи британският министър за Северна Ирландия Хилари Бен. Съединените щати нанесоха въздушни удари на територията на Иран втора поредна нощ, въпреки действащото примирие. Техеран отговори с атаки срещу американски бази в региона. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Американското централно командване обяви, че ударите са продължили 4 часа, като са били насочени срещу наблюдателни постове, комуникационни системи и обекти на противовъздушната отбрана на Иран. Атакувана е столицата Техеран, съобщава се за взривове в Сирик, Бандарабас, Карач и други градове. От Иранската революционна гвардия заявиха, че са отговорили с удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, както и в Йордания. Отломки от дронове са причинили пожари в столицата на Бахрейн, Манама, както и в град Хамат. 11-годишно дете е получило леки наранявания. Иран заяви, че затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове, докато от американска страна се твърди, че морският път все още се използва от търговски кораби. Ирански шлеп е бил ударен от американски снаряд в Оманския залив, като 5-членният му екипаж е бил евакуиран от друг кораб. Европейският съюз трябва да е готов да наложи нови санкции срещу Иран, ако иранските власти не съдействат за спиране на конфликта в Близки изток, заяви италианският премиер Джорджа Мелони. За новините Георги Петровски.
0: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиал 2026 са Мексико, Съединените щати и Канада. Според информации, президентът на Съединените щати няма да присъства на първия матч, който ще се играе на негова територия. Но откриващата среща в петък между Съединените щати и Парагуай в Лос-Анджелис ще присъства държавният секретар Марко Рубио. Кореспондентът ни Елена Цанева с още информация.
2: Според прогнозите на политическите анализатори, Тръмп може би ще посети един или два важни мача и това най-вероятно ще бъде в по-късен етап от първенството. Както изглежда, най-вероятно е той да бъде на финала и връчването на трофея на победителя, след като шефът на FIFA Джани Инфантино заяви, че очаква американския президент да бъде с него на терена на 19 юли. Сам Доналд Тръмп, запитан от журналисти, ще присъства ли на срещите, отговори: «Ще присъствам, ще присъствам». А за високите цени на билетите, които ще лишат много от почитателите на футбола от възможността да бъдат на стадионите, заяви: «Бих искал да бъда там, но не бих платил толкова». Според официалната платформа на FIFA, например, най-евтините билети за откриващия матч са на цена около $1,940. От Съединените щати, Елена Цанева.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Световното първенство по футбол ще бъде проведено за пръв път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико-Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителските протести. В 5 часа сутринта в Гуадалахара е вторият матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриването ще има и във втория ден преди мачовете Канада-Босния Херцеговина в Торонто и Съединените щати Парагвай в Лос-Анджелис. Турнирът ще продължи до 19 юли. Президентът на FIFA Джани Инфантино защити действията на неговата институция спрямо визовите проблеми. Той уточни, че Световната федерация продължава да работи зад кулисите за решаване на спорните въпроси, но че крайни

0: решения за имиграцията са в компетенциите на американската администрация. Междувременно ФИФА принуди националния отбор на Хаити да промени дизайна на екипите си, защото нарушават правилата за политическа неутралност. Делегацията е трябвало да премахне елемент, който изобразява военни действия, свързани с войната за независимост. Според производители на екипите, елементът изобразява борбеността и духа на хаитянския народ. В контролен матч в Орландо, Флорида, тимът на Англия победи Коста Рика с 3 на 0 след едночасово забавяне заради грамотевичната буря. При неблагоприятни климатични условия и риск от мълнии ще бъдат отлагани или прекъсвани срещите от Мондиала. И още резултати: Португалия, Нигерия 2 на 1, Боливия, Алжир 0 на 4. Събитията извън футбола. Мъжкият ни национален отбор по волейбол започна участието си в турнира Лига на нациите с загуба. В едноименната столица на Бразилия играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха пред белгийците с 1 на 3 гейма. До вечера от 22:30 е втората среща с тима на Иран. Баскетболният Олимпиакос с Александър Везенков в състава загуби като гост на Панатинайкос 86 на 93 след продължения и резултатът във финалната серия на гръцкото първенство беше изравнен 2 на 2 победи. Шампионът ще бъде определен в пети матч в събота. В Националната баскетболна асоциация отборът на Нью-Йорк Никс се наложи драматично у дома на Сан Антонио с 107 на 106, поведе във финалната серия с 3 на 1 успеха и е на крачка от титлата. Следващият двобой е в неделя след полунощ.
1: Какво е времето над страната в момента и какво време да очакваме по-късно през деня, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е над страната в момента, но над планините вече има купеста облачност. Температурите са от 25 градуса в Перник до 30 в Силистра. По-ниски са по морския бряг, между 21 и 26 градуса. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. След обяд времето на страната ще бъде предимно слънчево, но над Западна и Централна България ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максимални температури между 28 и 33 градуса. По морския бряг между 22 и 26, в София около 28 градуса. През нощта над Западна и Централна България, АКМ сутринта и над северо-источните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще бъдат значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движение.

0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 и от 19 до 27 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Парламентът окончателно прие законодателни промени за овладяване на ръста на цените. България официално се присъединява към Европейския стабилизационен механизъм, част от общата финансова безопасност на еврозоната. Втори пореден ден размяна на удари между Съединените щати и Иран в Близкия изток. Днес започва световното първенство по футбол. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: един час българска музика по БНР Бургас.
1: Исках аз да съм известен.

Светът по мене беше луд. Аз бях любимият певец и гордостта на този градец. Крещяха всички, че съм прев. Но без Сузан

0: 22 юни, ден на българския фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
2: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
4: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
2: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
3: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
5: Не пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
6: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
7: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добър ден! Синдикатите имат нагласа за протестни действия заради параметрите в проекта на новия бюджет. Ще решава дали да има такива на 23 юни, когато се съберат всичките им структури. Според бургаския председател на КТ Подкрепа Иван Костадинов, трябва много балансирано да се подходи към сформирането му. Подробностите сега от Калина Енчева.
2: Представители на синдикатите трябва да участват в създаването на финансовата рамка, а не да участват само при представянето. И в това е категоричен бургаският синдикалист. Обществото има нужда от консенсус, смята още Костадинов.
3: Явно няма да стане до края на юни. Надявам се поне до първата 15-дневка на юли да бъде приет бюджета. За мен е предизвикателството това, което предлагат. Според мен не е най-професионалното, което се предлага. Отдавам го за неопитността и на това, че нямат експерти, така се мислят. Управляваща партия. На този етап чувам хвърлени в пространството ни идеи за майчинството, за пенсионерите, как ще им намалим там ковид-добавките. И след това и за радио се казва, нищо такова не сме казали. Това малко дава неясни сигнали към обществото.
2: Той допълни, че са готови за протести, но решение за това ще бъде взето на голямо общо събрание на всички синдикати на 23-ти този месец. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: В Бургас се разкрива факултет по фармация и днес са обявени държавните бройки за прием. Кандидатстването за тази специалност стартира. Това съобщи кмета Димитър Николов във Фейсбук. Броят на студентите ще бъде 25. Факултетът ще бъде ръководен от професор Емил Христов, който избра Бургас за свой професионален път. Поморие е домакин днес на дискусия, която е на тема Заедно за въздуха, който дишаме. Тя е част от заключителната конференция по проект, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Форумът е организиран от Пловдивския университет по Паисий Хилендарски, в който участват учени, експерти, представители на институции и бизнеса. Акцент в кръглата маса е качеството на атмосферния въздух, екологичните рискове и възможностите за подобряване на взаимодействието между различните заинтересовани страни. Събитието ще започне точно в 14 часа. Как се правят лангини, представиха днес в етнокухнята на Бургаския музей. Приготвиха ги жените от Стоилово. Това е традиционна странджанска закуска от тесто, която се похапва с сладко или с сирене, разказа Русица Янгьозова от Сдружението Фолклорно и културно богатство на Странджа.
4: Всъщност малки и големи са закърмени с нея. Няма странджанец, който баба му да не е правила лангини.

0: майки и така. Те са много вкусни, правят се от яйца, брашно, малко содичка щипка се слага, кисело мляко и всъщност голяма любов. Защото храната е вкусна, но когато е споделена, когато има тази хубава, добра енергия, тя е по-вкусна. И днес с всички ние, които сме тук, искахме да предадем тази топлина и уют и тази любов, която ние всички даваме и получаваме всъщност от Странджа и от Стоил, от природа и от хора.
1: Ние искаме да съхраним автентичния дух на нашето село, пресъздаваме обичаите, пазим спомена на миналото, добави Янгьозова. Жените демонстрираха и как се меси и пече хляб на подница. В представането се включи и народната певица Ирена Станкова. Писателката Вивиана Аса ще представи днес новия си роман «Аврамовият мост» в Бургас от 18 часа в Градската художествена галерия. Книгата е семейна сага от началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения между Бургас, Цариград и пътя към Турция. Репортаж на Пети Янакиева.
2: Центъра на повествованието е драматичната история на бургаска еврейка, която напуска семейството си, водена от любов към богат турчин. Избор, който променя живота на всички около нея. В основата на историята е Аврам, прадядото на Вивиана Аса, който е бил търговец и е пренасил стоки през Карабунарската река край Средец. Пътят и днес минава през Аврамовия мост.
3: Та е кръстен на моя прадядо, който е бил една много светла личност, правил е много добрини на много хора и по тази причина той не успял да стане богат търговец. Той е станал нещо като легенда.
2: Сред героите читателите ще разпознаят легендарния благодетел Александър Коджака Фалията и други емблематични бургазлии, живели преди повече от век, чието съдби и дела са вплетени в повествованието. Романът преминава отвъд рамките на личната история и се превръща в разказ за любовта и греха, за свободата и цената на решенията, които човек взема. За книгата на представенето ще говорят поетите Румен Леонидов и Елка Василева. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: И в следобедните часове по Южното Черноморие ще бъде слънчево, ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса, на морската вода около 23, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

музиката от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Кметовете на Бургас и Варна определиха като работещ вариант изграждането на автомагистрала Черно море чрез публично-частно партньорство. Такава идея лансира преди време правителството. Димитър Николов и Благомир Коцев обсъдиха перспективите и предизвикателствата за развитието на регионите в рамките на среща на бизнеса от Черноморието, провела се в Бургас. Подробности от Нина Рангелова.
2: Според кмета на Бургас Димитър Николов, публично-частното партньорство е добър модел, защото спестява време и ресурси на местната власт, а частните инвестиции могат устойчиво да се планират. И посочи работата на общината по отношение на магистрала Черно море.
3: Ние сме напреднали в посока подготовка за трасе и идеен проект на магистралата между Бургас и Малко Търново. То е определено, докладът е готов и го внесахме в Министерството на регионалното развитие в Агенция пътна инфраструктура. В тези земи, които бяха определени като габарит, аз съм спрял с заповед промяната на предназначението на частните територии.
2: Като цел извън сезонната икономика на региона, то определи създаването на условия за високи технологии и подготовката на високо квалифицирани кадри. В рамките на форума главният изпълнителен директор на Фрапорт, оператор на двете летища във Варна и Бургас, Михаел Ройс, посочи, че реалните резултати могат да се постигнат с координирани усилия, а не когато се конкурираме, и обяви.
4: И съм щастлив да кажа, че ако Евровизия се случи утре, нашите летища са готови да поемат този ангажимент.
2: Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: За 12-та поредна година от Сливен ще тръгне тридневен поход поклонение по бойния път на четата на Хаджи Димитър.

0: Стефан Караджа от 1868 година. Събитието ще се проведе от 17 до 19 юли, като в него ще се включат близо 80 души. Най-малкият участник, който ще премине по стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на 10 години, а най-възрастният на 89, съобщават организаторите. И към Ямбул, където 14-то регионално фермерско занаечийско изложение ще събере на 13 юни производители от Югоизточна България. От 9 до 16 часа на площад Освобождение от южната страна на Безистена потребителите могат да си закупят стоки директно от производителите. Специален сезонен акцент ще бъдат черешите и малините, ще има пресни зеленчуци, млечни продукти, тахан, пчелни продукти и билкови тинктури, също ямбулски червени, бели и розови вина. Събитието се организира от фондация Ямбул Вкус и традиции в партньорство с Общината и Търговско-промишлената палата. В римската колония Делтун, край средецкото село Дебелт, се развива действието в новия роман на Ирина Вагалинска. Книгата Делтун посреща свирепия ще бъде представена днес в културния център Морско казино. Това е най-старият римски град на територията на днешна България, който заслужава повече внимание, разказа за Банера Бургас авторката.
1: Защо избрах Делтун? Делтун е вторият обект, на който работи професор Вагалински и за който знам, че се проучва както трябва, т.е. всичко открито там е както трябва описано, анализирано. Да, няма книга, както имаше за Хераклея Синтика, така че на мен да ми е лесно. Но аз не търся лесното. За мен е важно да има смисъл. Трябва маничко повече усилия да се вложат в Делтун, за да стане той изключително привлекателна дестинация. Да не говорим, че естествено ще оползи и за науката, и за археологията, и за историята.
0: В книгата се преплитат няколко сюжетни линии, има обрати, а краят е неочакван. След края на романа читателите ще намерят документално четиво с цветни илюстрации на археологически находки от периода от края на 2 до началото на 3 век. Ирина Вагалинска представя днес книгата си в Бургас в Морското казино от 18 часа, тяло заглавена Делтун посреща свирепия. И за още една литературна творба, заглавена Пътят от Каракол на Ивайло Дончев, ще бъде представена следващата седмица в галерия музей Георги Баев в Бургас. Печатното издание е повече от хроника на едно приключение, споделя авторът. Книга, чийто замисъл отива отвъд мащабите на конкретното пътуване в физическата действителност и артистичната изява. Приходите, които Ивайло Дончев реализира от нея и от предстоящите си изложби, той ще дари на сдружение Операция Плюшено Мече, организацията, чиято дейност е насочена към деца и младежи, които не могат да развиват талантите си поради неравностойно икономическо положение. Срещата с писателя е от 18 часа и 30 минути на 17 юни. Тази вечер ще бъде открито световното първенство по футбол. То ще се проведе за първи път едновременно в три държави – САЩ, Мексико и Канада, след като тяхната съвместна кандидатура побеждава тази на Марокко. Първенството ще продължи до 19 юли, за когато е насочен финала и ще стане ясно кой ще грабне трофея на Мондиала. Турнирът ще се играе в 16 града и ще участват 48 отбора. Церемонията по откриването ще стартира в 20 часа и 30 минути българско време на стадиона Ацтекан в Мексико Сити. Първият двубой е веднага след това от 22 часа между Мексико и Южна Африка от група А. И в този час по Черноморието е слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури достигат 25-26 градуса, на морската вода около 23. Чухте новините на Банера Бургас в 2 следобед.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
2: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
3: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
4: 22 юни – ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Парламентът прие окончателно промени в законите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията с цел овладяване на нарастването на цените. Удължава се срокът, в който търговците са длъжни да обосновават вдигането на цените, разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите и се удвоява размера на налаганите от регулатора глоби. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Предвиждат се глоби за монополисти с

0: Умерно високи цени, както и за злоупотреби, при които търговците се представят за земеделски производители. Председателят на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров заяви за БНР, че подадените сигнали за натиск от страна на търговските вериги към производителите да намалят цените са реални. Казаното е по повод изказване на земеделския министър Пламен Амбровски, че ако няма конкретика, то говоренето за натиск е политическо. Асоциацията е подала два сигнала за натиск от страна на големи търговски вериги, заяви Марин Генуров.
1: Не говорим за всички, говорим за няколко конкретни вериги, които са част от тази инициатива. И то не е върху всички производители, а тези сигнали, при мен, които дойдоха, са за производители на домати. Така че да, има такива опити за 15% от доставните цени, но искам да заявя най-отговорно, че ние не сме против тази инициатива.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на месеца. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
2: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото ми е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
0: Каза министъра на правосъдието Николай Найденов. От гражданското сдружение Боец поискаха на протест смяна на сегашния състав на съдебния кадрови орган. Депутатът от Възраждане Ангел Георгиев обяви, че доброволно ще се откаже от своя имунитет, поискан от прокуратурата, защото е обвиняем за нанасяне на лека телесна повреда на полицай по време на протест през 2020 година и за едро хулиганство. Георгиев определи действията на прокуратурата срещу него като поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
3: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми счупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
0: Каза Ангел Георгиев, това е първият поискан имунитет на народен представител в 52-то Народно събрание. Турският външен министър Хакан Фидан потвърди, че София и Анкара работят за предоговаряне на договора с турската енергийна компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Посочи Хакан Фидан. Голяма част от техническите параметри по отношение на договора с Боташ са в компетенциите на Министерството на енергетиката, уточни от своя страна министърът на външните работи Валислава Петрова. Позицията на българското правителство по отношение на спиране на военната помощ за Украина е единна, заяви още министър Петрова. Тя коментира и вчерашната среща на руския посланник у нас Елеонора Митрофанова в българското външно министерство.
5: Важното от случая на тази среща е, че България заяви ясната позиция, пак казвам, с това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал в случая, абсолютно нормални дипломатически отношения, които още ще стои.
6: Сме още неприятелска страна ли сме за Русия или.
5: Това още списка на неприятелски страни.
6: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
5: Първо в случая става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени част от двустранна линия военната помощ и беше пренасочена по друга линия, за това за тези дипломатическо решение. Така че че това не е нетипично и не възприемайте, ние не сме държава, в която докладва на други страни и какво

0: прави какво не. Това е по-скоро така в контекста на една друга реалност, която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Това реалността в момента не е такава.
1: Заяви и външният министър Велислава Петрова пред репортера Мира Стефанова след срещата в София с турския външен министър Хакан Фидан. Иранските власти обявиха, че затварят изцяло Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати нанесоха тази нощ. Весела Владкова информира.
2: Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което беше предизвикано от агресията на американските сили в региона, се казва в изявление на иранския орган за управление на морските пътища в Персийския залив. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. През изминалата нощ Съединените щати и Иран си размениха въздушни атаки, а американският президент Доналд Тръмп заплаши с още удари, ако Техеран не се съгласи незабавно на мирно споразумение. Американската армия заяви, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана в Иран. Американският президент Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замръзени ирански средства. За новините Весела Владкова.
1: Световното първенство по футбол, което започва днес, ще бъде проведено за първи път с участието на 48 отбора, като церемонията по откриването е след 20:30 часа, а първият матч е Мексико-Южна Африка от 22 часа в Мексико Сити. Мерките за сигурност в столицата около стадиона и летището бяха засилени, а пътуващите за матча бяха призовани да се придвижат по-рано заради учителски протести. В 5 часа сутринта в Гладалахара е втория матч Южна Корея-Чехия, а отделни церемонии по откриване ще има и във втория ден преди мачовете Канада, Босна и Херцеговина в Торонто и Съединени щати Парагвай в Лос-Анджелис. Първенството ще продължи до 19 юли. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, но над западна и централна България, главно над планините, се разви вече купеста купесто дъжд. В нова облачност има краткотрайни валежи и грамотевици. Именно това е причината в момента в Благоевград температурата да е само 21 градуса, докато в Сандански, Габрово, Велико Търново и Силистра температурата сега е 31 градуса. В София в момента е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестата щовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток в северо-западните райони от запад-северо-запад. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над северо-източните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще бъдат значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток в Дунската равнина от запад-северо-запад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Централна и Източна България, както и в планинските райони. Количествата на валежите ще бъдат значителни. Отново ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен от север-северо-запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация, спряно е движението по пътя Костинброд-Гинци след Костинброд заради катастрофа. Обходният маршрут за леките автомобили е през Драговищица, Голяновци, Костинброд.

0: Временно движението по пътя Стара Загора Раднево при отбивката за даскала Атанасово е в една лента заради катастрофа. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Поне един месец цар футбол ще властва над новините и сърцата на милиони фенове. Най-значимото световно събитие започва на територията на три страни до няколко часа и съм убедена, че семейните и междудържавническите скандали ще утихнат. Мъжете ще искат да гледат мачове, жените със сигурност няма да пречат. Знае ли човек, пък може и да са повод за някой друг скандал. Вярното е това, че държавниците ще бъдат на трибуните. Поне това са обещанията. На всички е ясно, че отдавна спорт е част от политиката, спортът се случва с много пари. Милиарди са вложени в реклама, в подготовката на отборите, като за първи път ще бъдат раздадени рекордни премии на футболистите. Политиката започна още преди първенството с участието на Иран. Днес пък излезе новината, че Тръмп най-вероятно няма да присъства на стадиона до вечера, а ФИФА накара Хаити да промени екипа си, защото не бил политически неутрален. Всички се надяваме на терена да видим качествена игра, състезателен дух и спортсменство. Същевременно излезе и нова класация на ФИФА. Поглед и към нея. Българският национален отбор, уви, загуби една позиция и вече заема 87-о място, което е спад с 2,38 пункта спрямо миналият месец, а световният шампион Аржентина оглави ранглистата. Досегашният водач Франция се смъкна на трето място. Втори е вече европейският първенец Испания. Кой ще бъде новият първи в света на футбола, ще разберем на 19 юли. Сега започва предаването Булевард Демокрация. Звукорежисьор е Иво Дежев. Новините представя Свобода Атанасова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Следващите часа ще вървим по булевард Демокрация. Ето ги и темите и събеседниците днес. В очакване на бюджета и ефективни мерки за овладяване на инфлацията все по-често се чува думата протест. На 23 юни структурите на КТ Подкрепа се събират да обсъдят ще има ли ефективни действия и в кой сектор. Днес обсъждаме темата с Иван Костадинов, регионален представител на синдиката в Бургас. С него разговаря Калина Енчева. Изграждането на къмпинг зона до плаж Бутамята в Синема Морец наложи проверки на няколко институции, а заради медийни публикации прокуратурата се самосезира по случая. Повече разяснения даде днес прокурор Христо Колев. До края на седмицата в Морското казино може да бъде разгледана изложбата по стъпките на Сирак Скитник, която включва творби на ученици от 7 училища по изкуства в страната. За обучението именно по изкуства, подкрепата на родителите и държавата, Петя Янакиева говори с директора на Националното художествено училище Димитър Добрович Александър Дойчинов. И този следобед очаквайте коментара на деня, социалните мрежи, спортните новини, културният афиш и трафик информация.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специално

0: и с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
5: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Месец от началото на управлението на кабинета Радев, очакванията се разминават с действителността и протестите, вместо да останат в миналото, май ще продължат. Отново бюджета е клечката, която ще ги подпали, смята Иван Костадинов, регионален представител на КТ Подкрепа. С него разговаря по темата Калина Енчева.
2: Във времето, когато беше предизборната кампания, ние правихме много срещи с различни политически партии. И за щастие, тези, които са в парламента, са част от тези, с които правихме срещите. Първото нещо, което поискахме, и колегите от бюджетния сектор, учители, първото нещо, което поискахме е да работят за бюджета. Това, защото неприемането на бюджета, нали, спъва работа на общини, бюджетен сектор, учители, и те са също към бюджетния сектор, така че нищо не се е случвало от това, което сме коментирали, но сигналите, които идват от страна на правителството или някои депутати от страна на управляваща партия, са много обезпокоителни, защото аз не съм финансист, но бих казал, че тези предложения, които идват, биха подхождали по-скоро на студента, айде да ни каже първи курс финанси, но поне втори курс финанси, да не ги обиждам съвсем.
3: Добре, така, дайте пример, какво конкретно ви притеснява?
2: Абе, притеснява ни това, че иска да правят съкращение в бюджетния сектор, държавния сектор. Те слагат под един знаменател всичко. Държавния сектор, само че нещо много обширно понятие. Както казвам и ние, в това число държавна администрация, това число влизат учители, лекари, там влизат полиция, армия, от кое ние разбираме държавна администрация. Защото чисто държавната администрация, каквото и да означава това, имам предвид заети в бюра по труда, в инспекции по труда, комисия за защита потребители и тем подобни, чисто държавната администрация е около 100 000 човека. От там нагоре някой казва цифра 600, да търсят разликата от 100 до 600, къде е. И тя е тук. Не може да се решим от лекари, не може да се решим от учители, най-малкото от армията и най-малкото от полицията. Така че трябва да се намери много балансирано решение. И аз ще се радвам, първите наченки са такива, да канят нашите експерти, предлагам, че колегите също са канени, експерти от работодателски организации, да работят, когато се работи бюджета, а не когато стане постфактум и както стана миналата година, избухнаха тези протести. Имаме нагласа за протести, ако това трябва в резюме да кажа.
3: Добре, раздутата държавна администрация, това е от така дълго време трън в очите на управляващите. Няма ли да се съгласите, че наистина има много хора, които са в пенсионна възраст, които вече са пенсионери, въпреки това продължават да работят. Не трябва ли да се освободят тези щатни бройки, евентуално или да се закрият, или да се наемат млади хора?
2: Не говорим за пенсионери, които работят. Да, разбира се, ще трябва да се освободят, ако за тяхното место чакат млади хора. Но само, че има сектори, в които няма желаещи да работят, и за това може би работят пенсионери. А иначе, както се казва, ние искаме да има безвъзмездни пенсионерите, разбира се, но в крайна сметка получават два пъти доход, веднъж като заплата и веднъж като пенсия. Така че хубаво е в един момент наистина да се огледат тези, които са заети бройките от пенсионери, и да се огледат и тези щатни, но не заети бройки. Пак казвам, не сме запознати в детайли. Нашата информация, че има много незаети щатни бройки, за които се отпуска бюджет, и там вече вътрешно става в институцията ХИХ, ИГРЕК и ВИЗЕТ. Става преразпределени, дават се за бонус по Велик ден, по Нова година или за увеличение на заплатите. Затова казвам, че много балансирано трябва да се подходи към разглеждането на бюджета и да участват всички експерти, за да се получи консенсус. Сега има нужда обществото от консенсус. Аз, между другото, ще ви кажа, че на 23 юни ние имаме по нашите правила, се казва конфедеративен съвет, събираме се от цялата страна, регионалните организации, браншовите организации. Там ще получим информация от колеги от София, и там ще вземем решение какъв подход да имаме от тук нататък, ако евентуално

0: Само нещо не е, както се казва, не ни харесва или не е така съгласувано с нас. Така нас имам предвид конкретно само подкреп. Имам предвид и синдикати като цяло, имам предвид и работодателските организации. Знаете, че съвсем нови са областни управител, заместник областни управител. Нямаме изградени комисии, няма работещи комисии, така че ние имахме назад във времето комисия за тристранно сътрудничество на ниво областна управа и там се разглеждаха всички тези неща, които бяха възможни да се решат на ниво област. Бургас. А иначе, която институция да питнем, тя ще се решава от София, от София ще се спускат бройките, така че ние имаме там наши браншови представители и ако трябва, разбира се, тук ние да се намесим, ще се намесим.
1: Костадинов няма информация за готвени съкращения в Бургас, но на 23 юни се събират синдикатите от цялата страна и ще решават дали ще има протестни действия. Темата продължаваме след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме интервюто с синдикалиста от КТ Подкрепа Иван Костадинов. Както чухте преди минути, на 23 юни синдикатите ще решават дали ще провеждат протести. Той се съгласи с мнението на колегата си Димитър Манолов, че инициативата Кошница с грижа за намаляване цената на основните продукти ще е за сметка на производителите. Още от коментара му чуйте сега.
2: Това, което ще направят отстъпка големите вериги, за да се напълни тази кошница, трябва да дойде от някъде. В пространството няма празни ниши. Така че прав е господин Манолов, когато е казвал, че твърди вероятно и да има натиск върху производителите, но трябва да има контрол от страна на държавата, като казвам. Контрол имам предвид не да се оказва натиск за цените, а да се оказва натиск ангажименти, които са поели големите вериги да ги спазват. Гледах по някои от телевизиите интервю с хора, които пазаруват, бих казал дори пенсионери, които са много неясно коя стока е намалена и коя не. Казаха, че няма, не забелязват такова намаление, просто са си стандартните промоции, които се правят от веригите. Аз се надявам, че това наистина се случи, а не както винаги до сега, но по-голямата си част, всяко чудо за 3 дни. Иначе не е лоша мярката, така че стига да бъде изпълнена.
3: Да ви върна пак на бюджета. Съкращенията, реформите, това ли са правилната стъпка, така да го кажем?
2: Не може да сложим под един знаменател и съкращенията и това, което казвате вие. Дали е правилната стъпка, пак казвам, ще се стигне до извода, когато се разгледа цялата структура на държавния апарат, цялата структура на държавния бюджет. До края на месец има още на 20 дни. Аз си мисля, че ще бъде форсирано приемането на бюджета и, както се казва, 1 юли да влезе този половин час или половин годишен бюджет, защото то от септември трябва да почне да заработи на бюджета за 27 година. Така че, пак казвам, не може комплексно да сложим всичко под един знаменател. Просто трябва да се работи, трябва да стигне съгласно всички страни, които са представени в този, не бих казал, спорно в това, което трябва да се свърши.
3: Пред вас до август месец ще имаме ли общински бюджети или вече отиваме в хипотезата на есен?
2: Това може да го каже, нали, както се казва, само Господ, защото трябва да има първо републикански бюджет и на базата на републикански бюджети. Аз мисля, че общините имат готовност, много бързо ще реагират, но трябва да има републикански бюджет. Иначе без бюджет на държавата, ръцете на всички са вързани. Не само на общините. И на министерства, и на държавни агенции и така нататък. Така че аз наистина се надявам, явно няма да стане за

0: бюджет на държавата, ръцете на всички съвързани. Не само на общините. И на министерства, и на държавни агенции и така нататък. Така че аз наистина се надявам, явно няма да стане за до края на юни. Надявам се поне до първата 15-дневка на юли да бъде приет бюджета. Защото пак казвам, това е време да се прави бюджета за 27 година.
1: Предизвикателство май се оказва този бюджет, предвид и дефицита, и инфлацията.
0: За мен е предизвикателството, това, което предлагат, според мен не е най-професионалното, което се предлага. Отдавам го за неопитността и на това, че нямат експерти, така се мисля, в управляваща партия, която с депутати, които разполага, могат да вземат най-рационалните, най-разумните решения. На този етап чувам хвърлени в пространството ни идеи, които нямат за майчинството, за пенсионерите, да. Как ще им намалим там ковид-добавките, пак ги поставяме до сега, които получават тези ковид-добавки. И от тук нататък, че никой няма да ги получава. И след това и за Радио се казва, нищо такова не сме казали. Това малко дава неясни сигнали към обществото. Затова ги има тези притеснения, не само у нас.
2: Това беше Иван Костадинов от Бургаската структура на КТ Подкрепа с неговият коментар за цените, за инфлацията, за кошницата за потребителите и най-вече ще има ли протести и от кои сектори. На 23 юни ще има заседание на синдикалните организации и ще бъде взето решение. Сега следват нашите новини и ще ги чуете точно в 16 часа от Ивайло Пеев.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
9: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
10: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
11: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
12: А вие останете с нас и в най-горещите месеци, в колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.
2: Не пропускайте да

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Окръжната прокуратура в Бургас се самосезира вчера по казуса с отдадената под наем земя от 35 декара до плаж Бутамята край Синеморец. При проверката на решение на Общинския съвет в Царво е установено, че са отдадени под наем 4 имота, два от тях с площ 27,5 декара са част на общинска собственост, а според нормативната уредба те не могат да бъдат отдавани под наем, каза днес прокурор Христо Колев.
2: Същите разпоредби фигурират и в наредбата на самия Общински съвет, т.е. Общинският съвет при вземане на решение е нарушил пряко и закона, и наредбата. Освен това, считаме, че е налице и друго съществено закононарушение. Установено е, че имотите попадат в природен парк Странджай, което е по-важно, в защитена зона, в самото решение на Общинския съвет е указано, че имотите се отдават под наем със специална цел, предоставяне същите за каравани, за палатки и за отдаване под наем. В случая се касае за човешка дейност в защитена зона и природен парк.
1: Редно е преди тези действия на Общинския съвет в Царево да има решение от компетентния орган, какъвто е регионалната екоинспекция в Бургас, дали подобна дейност няма да нарушава закона за биологичното разнообразие. В случай това е нарушение, защото такова решение няма, посочи още Христо Колев, а повече по темата след новините в предаването Булевар Демокрация. Детската болница в Бургас ще отвори врати, няма връщане назад. Това обяви във Фейсбук профила си кмета Димитър Николов по повод решение на Националната здравноосигурителна каса. БНР Бургас научи, че малко по-рано членът на надзорния съвет на касата, адвокат Пламен Таушанов, е посочил в информация, че касата е отхвърлила искането за заплащане на дейността на детската болница в Бургас. Кметът Николов поясни, че става дума за административна процедура, а лекарският екип вече е сформиран.
3: Повече са вече от 17 лекарите и медицинските сестри, които до този момент са работили само в чужбина, които се върнаха в Бургас, в България. Разбира се, ние им помогнахме да бъдат настанени. Аз се радвам, защото чрез тях дойде и ноу-хау, дойдеха и нови стандарти, европейски стандарти по отношение на детските грижи, както и много специалисти от страната, включително и от град Бургас. И вече сме готови. В момента, в който министър на здравеопазването подпише документа, с който дава правото детската болница да функционира. На другата сутрин с този документ аз ще отида в здравната каса да подпишем договор и след като подпишем договор на третия ден може и имаме право да работим.
1: Това, което зависи от нас, е свършено. Убеден съм, че държавата ще финализира до седмица административния процес, допълва още кмета Димитър Николов. До края на седмицата в зала Георги Баев на Морското казино може да бъде разгледана изложбата по стъпките на Сирак Скитник, която съдържа 54 творби на наградените и номинирани ученици, участвали в едноимения конкурс. Инициативата е по повод 14-ти рожден ден на общественото радио и е посветена на първия директор на БНР Сирак Скитник. Тя тръгва от родния му град и Националното художествено училище Димитър Добрович в Сливен. За обучението в него директорът Александър Дойчинов разказва.
4: Три специалности имаме. Първата художествена тъкан, с която е известно училището, а втората е рекламна графика и иконописи. Трите специалности всъщност за първи път са открити в Сливен. Оттам започва живота им в България, а при нас децата тъкат, правят невероятни неща с изключително съвременно звучение. Художествената тъкан при нас е съхранила традицията на вертикалния стан, техниката на

0: на багрене, техниката на втъкаване, но в същото време композиционните решения се докосват до света и го надскачат.
1: В училището много държим и на общообразователната програма, защото след това има деца, които избират път различен от този на изкуството, добавя Дойчинов. Реални артефакти са вдъхновили Ирина Вангелинска за написването на историческия трилър «Делтум посреща свирепия». Книгата разказва за най-старата римска колония, открита по българските земи и ще бъде представена в Бургас и Средец. Надяваме се, че романът ще помогне за популяризирането на Националния археологически резерват край Дебелт, разказва директорът му и консултант в книгата Красимира Костова.
2: Когато човек се запознае с едни исторически образи, иска и да види място, което са посетили. Затова, че да се надяваме, че това ще спомогне и за повишаване на туристопотока към античната колония и популяризирането на античната колония, все пак нейното продължение, град Бургас. И затова, че мисля, че бургазии заслужават тази книга и това нейно презентиране.
1: Представенето в Бургас е днес в Морското казино от 18 часа. Книгата ще бъде представена и в Средец утре, 12 юни от 16 часа и 30 минути в Зелената къща. По Черноморието утре ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има кратки, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, но след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 16.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт демокрация.
1: Топло и слънчево истинско лято. От Министерството на околната среда и водите обаче предупреждават за голямо количество дъжд, което се задава. Тази нощ на много места в Западна и Централна България ще има валежи и грамотевици, а утре в източната половина от Северна България и на места в Южна ще има значителни валежи. В повечето райони количествата на валежите ще бъдат до 35 см, а в Рило-Родопската област ще има локални извалявания и до по-големи количества. През нощта срещу събота интензивни валежи, значителни по количество ще има и в източна България. За водоемите в Черноморския басейн това, което трябва да знаем, е, че от Министерството съобщават, че нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са се понижили и са останали

останали без съществени изменения. Повишенията, регистрирани в долното течение на река Провадийска, са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са по водосбора на река Провадийска, Камчия, Айтоска, Факийска, Ропотамо и Вилека, но те са незначителни. След валежите обаче се очаква да има повишение именно точно на тези речни нива в целия Черноморски басейн. По-съществени повишения ще има във вечерните часове на 12 юни и през нощта срещу 13, най-вече за водосборите на реките Камчия, Провадийска, Батова и на Добруджанските реки. Ще видим дали ще се случат всички тези опасения, дали ще има дъждове. Както казах, днес времето топло е, приятно, само да сте на плажа. Може да си пуснете БНР Бургас и да слушате по-добрата музика. Разбира се, и с нашите теми. След минути коментарът на деня, това, което е най-интересното, свързано с бюджетните нужди. В момента има ли необходимост от приемане на нов държавен дълг, ще чуете експерта. След това ще дадем глас и на социалните мрежи днес, какво коментират там хората, спортните новини и културните събития.

0: коментар на деня.
1: Единствената реалистична възможност за покриване на бюджетните нужди в момента остава поемането на нов държавен дълг. Не е подходящо да се пристъпва към вдигане на данъците, това коментира професор Виктор Йоцов от Института за икономически изследвания към Българската академия на науките. По думите му не бива да се драматизира състоянието на публичните финанси. България продължава да бъде сред страните с най-нисък държавен дълг в Европейския съюз. Още от коментара на професор Йоцов в интервюто на Емилия Николова и Александър Йорданов.
2: Не съм съгласен с това, че момента може да се дигнат данъци и това да е алтернативата, и като това изисква много време. Всъщност, в момента няма никаква друга алтернатива, освен да се вземе дълг. Това е горчивата истина.
3: Ама каква е тук икономическата логика? Текущи разходи като пенсии, социални заплати, социални всъщност разходи да бъдат финансирани с дълг, и това не е ли сигнал за един структурен проблем в бюджета ни?
2: Да, напълно сте права, това не е удачно, но нека да не забравяме, че това е унаследена политика. Тоест голяма част от тези разходи, които са в момента се вършат, са приети от предходни правителства, предходни парламенти са гласувани, те са влязли вече в бюджетната структура и в момента по тях има задължение на държавата. Докато това не се преструктурира, надявам се това да стане бързо, няма друг, за съжаление, няма друг начин как да се излезе от тази ситуация.
4: А дълговата спирала опасност ли?
2: Първо, не трябва да прекаляваме с опасността. Все пак България има само две страни или три, мисля, че бяха, които имат по-нисък дълг от България. Това са Естония, Дания и Люксембург. Наши дълг е малко под 30%, далеч от критериите за устойчивост. Но проблема е, че той нараства бързо. Само през последните няколко години той е нарасна с близо 10% пункта, което е много. Трябва да сме честни. За навлизане в дългова спирала е много рано да се говори, при положение, че дълга е около 30% от брутния вътрешен продукт.
3: За сега България не е застрашена от сценарий, който виждаме в Румъния, например, тези високи дефицити.
2: При Румъния дефицитите са от няколко години и са в размер на 7-8%. Техният дълг е вече близо до 60% до границата. Никакво сравнение все още няма с България.
3: Нашия е два пъти по-малко от румънския.
2: Да, както дефицита, така и дълга.
3: Кои са най-тревожните показатели, които следите вие, икономистите, в момента, които се занимавате с макро икономика?
2: Значи, разбира се, най-притеснително е ценовото равнище. Сега доста спорен е въпроса. Мисля, че е рано още да се отговори с научни аргументи. Дали и доколко това се дължи на еврото, дали се дължи на геополитическата обстановка около нас. Надявам се скоро време да имаме тази възможност да направим такива изследвания, но така или иначе инфлацията, която вече на годишна основа достигна 7%, е притеснително висока. Сега, от гледна точка на бюджета, това е добра новина, защото ДДС много ще се повиши. Особено за социално по-слабите граждани, това е изключително лоша новина и притеснителна. И за това са тези усилия. Не всички са съвсем така целенасочени, но виждаме усилия от правителството да укроти инфлацията. Да видим доколко ще бъдат успешни, нали? Оня ден имаше среща с веригите, имаше обещания
4: да
2: за намаляване на цените. Малко странно ми прозвуча всичко това.
4: Между другото, вашето мнение какво е, да, по тази тема? Защото...
2: Ами вижте, сега аз като икономист очаквам повече икономически мерки. Това не са икономически мерки, това са административни мерки. Сега, доколко са си разменяли някакви обвинения или е имало и заплахи, но за мен, честно да ви кажа, големия въпрос не е толкова в цените. Аз го разглеждам него като последствие. Големия въпрос е, че ние нямаме достатъчно производство. Особено в селското стопанство.
0: БНР Бургас 92,5.

0: социалните мрежи днес.
1: Стане нещо неприятно, започват проверки. Тази идея, която от години се налага като една от най-работещите при извънредни ситуации, независимо от управляващите, се повтаря и този път. Смениха се управляващите, дойде ново правителство, Иван Демерджиев сега е вътрешен министър и какво се получава? Имаше гонки, имаше неприятна катастрофа и в момента отново се заговори за мащабни действия срещу опасното шофиране. Това заяви днес вътрешният министър в публикация във Facebook. Той съобщи, че са проверени над 100 мощни мотори и спортни коли при акция край Пловдив срещу дрифтовете и гонките, като полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снела е самоличността на общо 107 души. Изобщо полицията работи. Тези гонки ще бъдат наблюдавани, съответно спирани не само на територията на Пловдив, но и в цялата страна. Какво обаче коментират хората в социалните мрежи за тези мерки? Татяна Димитрова. Същото се случва и на околовръстното в София, близо до Националният исторически музей. В късните часове хайде да се направи нещо, не само да ги проверяват, да се забранят със закон всякакви подобни гонки по пътищата. Или след 28 часа вечерта, или съботно-неделните сборища в населените места. Има полигони, плащат си, карат си, мерят си егото, каквото искат да правят там. Но по пътищата не им е мястото. Кръстан Данчев, да въведат американските закони за тези хора, те прикалиха, вижте какво става. Георги Ганчев, тези сладки приказки ги слушаме от години, моето лично мнение е, че нищо няма да се промени към по-добро, а напротив, чакат ни още по-трудни и несигурни времена, тези, които в момента се качват на колите, изобщо не мислят, не спазват правилата. Трябва да се възпитават децата още от много по-рано, от ранна детска възраст. Костадин Велев. Чии са тези отрочета с скъпите мотори и коли? Контрол трябва и солени глоби. Ангел Ганчев. Защо не пробвате да вкарвате в затвора виновниците, особено за мелето с автобуса? Какво разтягате този случай, вместо да си правите пиар с някакви си там мотористи? Трябват солени глоби и той е убеден в същото, както предният, който беше написал коментар. Цани Цона е в малките населени места, се правят гонки и дрифтове всеки ден, всеки го знае къде е полицията и жандармерията. Михайла Йончева, как? Като преквалифицираме тежките катастрофи като неумишлено престъпление, или пише тя. Наташа Димитрова, крайно време, но не става само с една акция или нещо временно, трябва системен контрол.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Спорт.
1: Световното първенство по футбол започва днес. Организатори на Мондиала са Мексико, САЩ и Канада. Церемонията по откриването започва в 20 часа и 30 минути българско време на стадион Ацтека в Мексико Сити, а веднага след това от 22 е първия матч от надпреварата от група А между домакина Мексико и Република Южна Африка. В церемонията по откриването специално участие ще има латино дивата Шакира, която ще изпълни официалния химн на турнира. Част от изпълнителите, които ще се включат, ще бъдат и италианският оперен певец Андреа Бочели и Давид Гета. В откриващият матч на турнира Мексико ще играе срещу Южна Африка, а матчът утре на стадион Ацтека ще бъде от 22 часа, като световното първенство ще се състои в Съединените щати, както казах, Канада и Мексико, и за първи път

хора ще бъдат в турнира. В откриващия ден на шампионата ще се изиграе и другият двубой от група А между Република Корея и Чехия, който е с начален час 5 часа на 12 юни в мексиканския град Сапопан. За първи път в историята ще има толкова много отбори. FIFA обаче е назначила 2 жени за главни съдии, 3 жени за асистент съдии, 1 жена за видеоарбитър, които ще участват в съдийството на всичките матчове. Матчът за титлата, както знаете, на 19 юли от 22 часа в Ню Джерси. Предвид броя на отборите в турнира за първи път в историята на световните първенства, елиминационната фаза ще започне с 16 на финалите, а не както бе до сега с 8 на финалите. За тях ще се класират първите 2 отбора от всяка група плюс 8-те най-добри от 3-ти отбора. Според анализаторите, основните претенденти за титлата са действащият световен шампион Аржентина, европейският шампион Испания, както и традиционните сили Франция, Бразилия,

0: Англия и Германия. Световното първенство по футбол ще предложи не само рекорден брой участници и мачове, но и най-големият награден фонд в историята на турнира. Общо 871 милиона долара ще бъдат разпределени между националните отбори, което е увеличение с 15% спрямо предишното издание на шампионата. Най-големият дял, разбира се, очаква бъдещият световен шампион, който ще прибере рекордните 50 милиона долара. И нещо любопитно. Германските национали ще покрият разходите за пътуването на 600 от своите привърженици за последният матч на отбор от груповата фаза на първенството. Решението идва на фона на сериозни критики в САЩ заради изключително високите цени на транспорта по време на турнира. 92,5
1: БНР Бургас.

0: премиерен спектакъл на Драматичния театър в Търговище. В Сливен предстои поетична вечер, а в Ямбол ще има два концерта, творческа среща и пореден спектакъл от програмата на 29-то издание на театралните празници Невена Коконова. Повече от Ставка Бакърджиева.
1: В римската колония Делтон край средецкото село Дебелт се развива действието в новият роман на Ирина Вагалинска «Делтон посреща свирепия». Книгата ще бъде представена днес в културен център Морско казино. Това е най-старият римски град на територията на днешна България, който заслужава повече внимание, каза авторката.
2: Защо избрах Делтон? Делтон е вторият обект, на който работи професор Вагалински и за който знам, че се проучва както трябва, т.е. всичко открито там е както трябва описано, анализирано. Да, няма книга, както имаше за Хераклея Синтика, така че на мен да ми е лесно. Но аз не търся лесното. За мен е важно да има смисъл. Трябва маничко повече усилия да се вложат в Делтон, за да стане той изключително привлекателна дестинация. Да не говорим, че естествено ще оползи и за науката, и за археологията, и за историята.
1: В книгата се преплитат няколко сюжетни линии, има обратия, краят е неочакван. След края на романа читателите ще намерят и документално четиво с цветни илюстрации на археологически находки от периода от края на 2 до началото на 3 век. Ирина Вагалинска представя днес книгата си «Делтон посреща свирепия в Бургас» в Морското казино от 18 часа. И още една книга ще бъде представена днес, тя е на писателката Вивиана Аса. И това е романът ти «Аврамовият мост». Книгата е семейна сага, развиваща се в началото на миналия век, в която се преплитат съдбите на няколко поколения, между Бургас, Цариград и пътят към Турция, разказа авторката.
3: «Аврамовият мост» наистина е една семейна история, която

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Два романа ще бъдат представени днес в Бургас и двата са исторически. Единият е бургаска история от началото на миналия век, а другият ни връща в древни времена. В римската колония Деултум. Може да посетите и театра.

0: Ерика Сус. Режисьор е Владимир Петков със специалното участие на Ева Тепавичарова. В Сливен днес от 17 часа канят в регионалната библиотека Сава Доброплодни. Ще бъде представена поетесата Мирела Иванова и нейната поетична антология «Призоваване на поезията». В Ямбол днес е годишният концерт на школата по пиано и поп и джаз пеене на читалище «Умение» с ръководител Донка Мавродиева. Началният час е в 17.30, мястото зала «Съвременност» на културен център «Безистен», а входът е свободен. Днес ще се проведе и годишният концерт на вокална група Бижу с ръководители Елена Иванова и Цветомира Гицова. Началният час 18, а мястото Синият салон на читалище Съгласие. Предстои и творческа среща с 103-годишният писател Кръстьо Рибаров. Началото е в 18 в арт салона на Народно читалище Зора. Продължава и 29-тото издание на театралните празници на Вена Коканова. Тази вечер ще се играе спектакъла «Канкун» от Жорди Галсеран. Режисьор Атанас Атанасов, сценографията е на Кирил Наумов. Началото е в 19 часа в зрителната зала на община Ямбол.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: основание на издадените административни актове от Общинския съвет на Царево за отдаването под наем на земя за изграждането на къмпинг в Синеморец, съобщи прокурор Христо Колев, говорител на Бургаската окръжна прокуратура. От Община Царево отговориха, че решенията на Общинския съвет са изпратени до областната администрация в Бургас и на прокуратурата на 24 февруари и не са били оспорени или спрени като незаконосъобразни. Подробностите от Десислава Златева.
1: Проверката на решението на Общинския съвет показва, че то е взето за отдаване под наем на 4.

0: 4 имота, като 2 от тях представляват имоти частна общинска собственост, обясни прокурор Христо Колев.
1: Другите 2, касаещи много по-малка част, са публична общинска собственост. Съгласно закона за общинската собственост, член 14, имоти публична общинска собственост могат да бъдат отдавани единствено и само под наем. Тоест, отдадените 2 имота, частна общинска собственост, не могат да бъдат отдавани под наем съгласно закона. Защитена зона и природен парк. Ако решението на РИОСВ бъде отрицателно, е пределно ясно, че тази дейност въобще не може да стартира. В случая такова решение не е било поискано и не е било взето.
0: От община Царево в пресъобщение отговориха, че прокуратурата има право да оспори пред административния съд в Бургас решенията, които счита за
2: основът вдигането на цените. Разширяват се и правомощията на Комисията за защита на потребителите, удвоява се размерът на налаганите от регулатора санкции. Въвежда се и понятието справедлива стойност на стоки и услуги. Разширява се също списъкът с нелоялни търговски практики по веригата на доставки. Ще бъде създаден и електронен регистър за откриване на пазарни деформации. Детската болница в Бургас ще отвори врати, няма връщане назад, обяви във Фейсбук профила си кметът Димитър Николов по повод решение на Националната здравноосигурителна каса. Членът на надзорния съвет на касата, адвокат Пламен Таушанов, информира малко по-рано, че тя отхвърлила искането за заплащане на дейността на детската болница в Бургас, съобщи сайтът codhealth.bg. Кметът Николов поясни, че това е административна процедура, а лекарският екип вече е сформиран.
3: Повече са вече от 17 лекарите и медицинските сестри, които до този момент са работили само в чужбина, които се върнаха в Бургас, в България. Разбира се, ние им помогнахме да бъдат настанени. Аз се радвам, защото чрез тях дойде и ноу-хау, дойдеха и нови стандарти, европейски стандарти по отношение на детските грижи, както и много специалисти от страната, включително и от град Бургас. И вече сме готови. В момента, в който министър на здравеопазването подпише документа, с който дава правото детската болница да функционира. На другата сутрин с този

че държавата ще финализира до седмици административния процес, допълни още кмета Димитър Николов. Също днес стана ясно, че в Бургас се разкрива факултет по фармация и са обявени държавните бройки за прием, а кандидатстването стартира. Студентите ще бъдат 25, факултетът ще се ръководи от професор Емил Христов. Синдикатите имат нагласа за протестни действия заради параметрите в проекта на новия бюджет. Ще решава дали ще има

0: подходи към сформирането му. Подробностите сега от Калина Енчева.
1: Представители на синдикатите трябва да участват в създаването на финансовата рамка, а не да участват само при представянето и в това е категоричен бургаският синдикалист. Обществото има нужда от консенсус, смята още Костадинов.
2: Явно няма да стане до края на юни. Надявам се поне до първата 15 дневка на юли да бъде приет бюджета. За мен е предизвикателството, това, което предлагат. Според мен не е най-професионалното, което се предлага. Отдавам го на неопитността и на това, че нямат експерти, така се мисля. Управляваща партия. На този етап чувам хвърлени в пространството ни идеи за майчинството, за пенсионерите, как ще им намалим там ковид-добавките. И след това и за радио казва, нищо такова не сме казали. Това малко дава неясни сигнали към обществото.
1: Той допълни, че са готови за протести, но решение за това ще бъде взето на голямо общо събрание на всички синдикати на 23-ти този месец. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Тази вечер светът е футбол, защото започва световното първенство, което за първи път се провежда едновременно в три държави – САЩ, Мексико и Канада. Турнирът ще продължи до 19 юли, когато ще бъде финалът и ще стане ясно кой ще грабне трофея на Мондиала. Първенството ще се играе в 16 града и ще участват 48 отбора. Церемонията по откриването ще стартира в 20 часа и 30 минути тази вечер българско време на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Първият двубой е веднага след това от 22 часа между Мексико и Южна Африка, матч от група А.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Жълт код е обявен за утре с интензивни валежи за почти цялата страна, включително и за областите Бургас, Сливен и Ямбол. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност, на места интензивните валежи ще бъдат придружени от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, на морската вода около 22. Чухте новините на БНР Бургас, 17.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Продължава нашето предаване. България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейският механизъм за стабилност в следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейският механизъм по стабилност в Люксембург, след като страната стана член на институт. Според Донев, средствата за членския внос са предвидени в държавният бюджет, който ще бъде готов до края на юни, а в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейският механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на паричния съюз. При необходимост той се предоставя на държавите членки и те получават ниско лихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. А държавите, които получават подкрепа, трябва да провеждат реформи и водят разумна фискална политика, обясни още Донев. Останете с нас, след минути ще ви разкажем за становището на прокуратурата, която откри нарушение при отдаването на ТН до плаж в Синеморец. Знаете, една актуална тема от последните дни. И още, как се обучават учениците в училищата по изкуства. Също една от темите до 18. Разбира се, и актуална трафик информация.
0: БНР Бургас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Развитие по тема, която следим вече няколко дни. Окръжната прокуратура в Бургас установи незаконосъобразност в решението на Общинския съвет на Царево, с което се стартира процедурата за търг по отдаване под наем на 4 терена край Синеморец, върху които да бъдат поставени каравани и други обекти. Днес пред журналисти говорителят на Окръжната прокуратура в Бургас, прокурор Христо Колев, обясни.
2: При извършената проверка, касаеща законосъобразността на административните актове във връзка с отдаването под наем тези земи, са установени съществени закононарушения, като считаме, че същите са абсолютно незаконосъобразни. При проверката на решението на Общинския съвет Царево, с което е взето решение за отдаване под наем земите, е установено, че са отдадени под наем 4 имота, като два от тях, касаещи площ от 27 500 декара, представляват имоти частна общинска собственост. Другите два, касаещи много по-малка част, са публична общинска собственост. Съгласно закона за общинската собственост, член 14, имоти публична общинска собственост могат да бъдат отдавани единствено и само под наем. Тоест, отдадените два имота, частна общинска собственост, не могат да бъдат отдавани под наем съгласно закона. Същите разпоредби фигурират и в наредбата на самия общински съвет, тоест Общинският съвет при вземане на решение е нарушил пряко и закона, и наредбата.
1: Според Окръжната прокуратура в Бургас съществува и втора линия, по която е установена незаконосъобразност на решението на Общинския съвет в Царево. Прокурор Колев уточни.
2: Установено е, че имотите попадат в природен парк Странджа, което е по-важно, в защитена зона, като в самото решение на Общинския съвет е указано, че имотите се отдават под наем със специална цел, предоставяне същите за каравани, за палатки и за отдаване под наем на лица. Тоест, в случая се касае за човешка дейност в защитена зона и природен парк.

0: тази дейност няма да представлява нарушения по закона за биологичното разнообразие, като ако решението на РИОСВ бъде отрицателно, е пределно ясно, че тази дейност въобще не може да стартира. В случая такова решение не е било поискано и не е било взето. Това решение от страна на РИОСВ Бургас е предпоставка за продължаване на тази процедура и не следва да се взима след като вече имота е отдаден под наем.
1: Окръжната прокуратура в Бургас е изготвила предложение до председателя на Общинския съвет в Царево, обясни още прокурор Колев и поясни дали е законен проведения вече търг за терена.
0: Да възобнови административното производство, с което е взето това решение, и да отмени това решение, тъй като то е незаконосъобразно, като е предложено да се предприемат мерки по неговото предварително изпълнение, т.е. незабавно този проблем да бъде решен от самите административни органи, като е даден срок от 3 дни за отговор на направеното предложение. Самият търг е проведен следствие на незаконосъобразно взето решение, така че изначално взетото решение, след като е незаконосъобразно, няма смисъл да се изследва последващи действия. Към момента не сме ги изследвали. Образувани са 2 преписки, като настоящата каса единствено и само административните актове. По втората тече проверка, която продължава. Както знаете, с измененията в Конституцията, правомощията на прокуратурата бяха изключително урязани, включително и в настоящия случай. Прокуратурата може единствено и само да атакува пред съд крайните административни актове, които са постановени. В случая това сме направили, като считаме, че предложението до председателя на Общинския съвет е възможно най-бързото решение самия административен орган да приключи тази процедура, като сам види колко незаконосъобразно е решението, което е взел. А след това прокуратурата следва да сезира административен съд Бургас, като делото, което би се проточило и не би било взето в максимално бързен срок, който е в интерес на цялото общество. Ние целим възможно най-бързо и най-естествено за всички тази законосъобразност да бъде отстранена. Този способ, за радост си още, член 100 от закона от АПК не е отменен и ние имаме тези правомощия.
1: В отговор на това изявление от прокуратурата, община Царево разпространи пресъобщение до медиите. В него се казва: прокуратурата има право да оспори пред административния съд в Бургас решенията на Общинския съвет на Царево за определяне на местата за разполагане на кемпери, каравани и палатки, които счита за незаконосъобразни. Решенията на Общинския съвет вече са били изпратени на вниманието на областната управа в Бургас и на прокуратурата на 24 февруари тази година за контрол и не са оспорени или спрени като незаконосъобразни. На наемателя на бутамята са съставени актове за административни нарушения от Бургаската екоинспекция и от община Царево. Незаконосъобразно се прогласява с решение на съда, а не с внушение от прокуратурата и то за решения, които им са били предварително изпратени и по които не са констатирали нарушение, се казва още в изявлението на община Царево. 92.5 БНР Бургас.

0: трафик.
1: Катастрофа е станала в момента на пътя Бургас-Средец, малко преди разклона за Черни връх. Към момента няма проблем с преминаването. Образувала се е малко колона от автомобили, но трафикът не е възпрепятстван. Поглед към това, което се случва в града, обичайно за това време. Натоварен трафик по Захари Стоянов, а преди това по околовръстното също образувала се колона към тези, които пътуват към комплекса и съответно към Созопол. По-разредено е движението по Индустриална и Чаталджа, така че по-добре, ако се колебаете, изберете този участък в обратна посока към центъра и съответно към Трапезица. Също има колона по околовръстното. Тя продължава до надлез Владимир Павлов, съответно на Трапезица. Движението става малко по-разредено, но в момента има във всяка една посока струпване на автомобили и движението е бавно. Подобно и на следващото кръстовище с Дамегрое, в момента и там се изчаква и се преминава бавно, така ще бъде чак докато минете кръговото на Мираж и след това, ако тръгнете към изхода на града или надолу към Зорница и Изгрев, трафикът е много по-облекчен. На входа на града от към магистрала Тракия малка колона от автомобили бързо се преминава, изчаква се по транспорта на всички светофари. Има го обичайното задръстване и по Якимов и по Янко Комитов. По-спокойно е по Краезерна в този момент, така че оттам може бързо да преминете. Иначе по булевард Демокрация има на всички светофари изчакващи автомобили, дори и по Димитър Димов. Ако преминете, ще трябва да карате по-бавно.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И тази седмица в зала Георги Баев на Морското касино остава изложбата по стъпките на Сирак Скитник, в която са включени 54 творби на ученици от 7 училища по изкуства в страната. Експозицията гостува в Бургас по повод 14-тият рожден ден на БНР Бургас, а инициативата, подкрепена от Националното радио, тръгва от родния град на художника Сирак Скитник и Националното художествено училище Димитър Добрович. С неговия директор Александър Дойчинов разговаря Петя Накиева.
2: Участват наши ученици, но идеята на изложбата е те да бъде така диспергирана, че тези 7 училища на съвсем равностойно да бъдат представени. И това е така. Да ви кажа право, сега за трети път я виждам аранжирана изложбата по различен начин от това как беше в Сливен, как после се случи в мравното фоайе на радиото и тук при вас, и я преоткривам, защото начинът, по който сега я аранжирахме, изкарат работи, които не бяха премирани, също да звучат толкова добре, колкото тези, които получиха награди. Но сега за нашето училище. Три специалности имаме. Първата художествена тъкан, с която е известно училището, а втората е рекламна графика и иконописи. Трите специалности всъщност за първи път са открити в Сливен. Оттам започва живота им в България. Разбира се, най-популярна е рекламната графика. Почти във всяко едно училище по изкуствата вече я има. Текстил е най-страдащата, но всъщност при нас децата тъкат, правят невероятни неща с изключително съвременно звучение. Художествената тъкан при нас е съхранила традицията на вертикалния стан, техниката на багрене, техниката на втъкаване, но в същото време композиционните решения се докосват до света и го надскачат. А рекламната графика популярна, но, какво да ви кажа, нашите продължават да работят на ръка. 7-те плаката, с които завършват в различни области учениците ни, изискването е да бъдат осъществени на ръка, след това трансформирани дигитално и след това отпечатани. Това дава своя плод, защото умението да намериш визуалния вид, да го обличеш във форма и цвят и да го презентираш е нещо, с което нашите ученици печелят след това и влизането си във висше учебни заведения, а работната среда. Иконописците, те са най-унеправдани, много им се налага да се трудят, много рисуват. Не е за всеки това, което правят, но пък тези, които най-голямо процентно участие в специалностите от изящния факултет, всъщност се пада на тях. Това е за завършика, а иначе малко сплотено училище, бутиково, както му казваме, вече имаме общежитие. Общежитието почти се насели. Какво да ви кажа, имаме стени за катеране.
3: Въпросът е такъв, че художествената гимназия в Сливен е марка. Тя е летва. Това как успявате да отстоявате и да надграждате?
2: Първо екипа. Екипа обнови се в момента. Може би от мохиканите сме останали само трима, всичко друго са млади колеги, но всеки един от тях е с лицето си на артист с национална и международна разпознаваемост. Това е първото. А в никакъв случай удъскаление, но не са и приятели с учениците, са техни ментори и водачи. Това е бавно, полека и освен това, по-големите водят по-малките. Тоест това, което малките виждат от учениците от 10, 11, 12 клас, не е лесно, но е много интересно.
1: Разговорът с Александър Дойчинов продължава след минути.
0: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас, близо до вас.

0: Стандарт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За обучението по изкуства, подкрепата на родителите и държавата. Говорим с директора на Националното художествено училище Димитър Добрович, Александър Дойчинов. Още в интервюто на Петя Янакиева.
2: Не е лесно за родител да обрече детето си на изкуство. Всеки гледа хладилника, като че ли хората на изкуството не са онези, които най-успешно го пълнят, но всъщност не е така. Ако ти е дадено от Господа и ако си се усетил на време и ако си имал

0: процента са с успех 5,70. Знаете, с този успех се влиза почти във всяко друго училище без проблем, а те са при нас.
1: Правили ли сте си такъв анализ колко от завършващите продължават пътя на изкуството?
0: Да, имаме такава статистика. Интересно е, че с годините вместо да расте, в някои отношения тя намалява. Тоест, не всички решават да продължат с изкуство, но всички стават висшисти. И затова нашата политика е да не остават назад уменията им по български език и литература, по езици, по математика. Защо? Защото влизайки в седми клас в художествено училище с любов, не е едностранчива и понякога не ти се иска повече да бъдеш художник, но тогава трябва да можеш да продължиш мечтите си с успех и нашите го права.
1: Министерството на културата добър принципал ли? Дълга тема.
0: Какво да кажа? Значи ние имаме позитивно сътрудничество. Много трудно преживяваме тези чести смени на правителства, съответно стресовите, които изживяват всички в Министерството. Не знам колко са платежните, които висят в момента. Всяка сутрин ми ги съобщава главният счетоводител и аз настръхвам. Но се надяваме нещата да се успокоят и да влязат в ритъм. Да, аз мисля, че е добър принципал, защото се вслушва в тегобите на професионалното образование в сектор изкуство и не случайно този вид училища са към Министерство на културата. Този дивен баланс, който сме постигнали в момента между общообразователни предмети и специални предмети, така че нашите ученици, имайте предвид не само художниците, това са танцори, това са музиканти, това са певци, това е целият регистър от актьори и така нататък. Всичките тези хора в различна възраст имат необходимостта да дават повече от себе си на изкуството, но това не бива да спъва тяхното развитие и като образовани хора. Ние се радваме, че заедно с Министерството на културата, сдружението, което направиха тези училища, Сливен беше домакин на последната му сбирка, заедно успяваме да отстояваме традициите и невероятните постижения в тази област на България.
2: Това беше Александър Дойчинов, директор на Националното художествено училище в Сливен. Изложба на картини на ученици от 7-те училища по изкуства в България под наслова «Постъпките на Сиракски етник» по инициатива на БНР Бургас може да бъде разгледана в Морското казино до края на седмицата. Това беше всичко в предаването «Булевар Демокрация» за днес. Пожелание за една спокойна и приятна вечер. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
3: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
4: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring – модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
5: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
6: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
5: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
6: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
5: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
7: БНР Бургас на 14 години. Благодарим ви за доверието, подкрепата и за това, че избирате да бъдем заедно всеки ден.
8: БНР Бургас е вашия глас и компас в обществения, социалния и културния живот. Заедно създадохме каузи, които носят реална промяна.
7: Вече 14 години сме неизменна част от живота на региона и ще продължаваме да бъдем.
9: А вие останете с нас и в най-горещите месеци. В колата, в офиса, на плажа, с важните и проверени новини.

0: пропускайте да слушате и нашите културни, развлекателни и туристически подкасти.
1: Следвайте ни в TikTok и Instagram, за да сте в час с всичко, което си струва да знаете.
2: Защото БНР Бургас е винаги близо до вас.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че има капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. Доналд Тръмп обяви предстоящ нов бараж от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. България трябва

0: да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност в следващите 5 години. В замяна ще може да разчита на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 11 юни. Останете сега с подробностите. Енергийната и транспортната свързаност между България и Турция и ползотворното сътрудничество за сигурността на Черноморския регион бяха обсъдени между премиера Румен Радев и гостуващия в София турски външен министър Хакан Фидан. Радев е подчертал, че за България Турция е не само съсед и приятел, но също така ключов партньор в споменатите сфери. Фидан потвърди по-рано в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
1: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни, но ние смятаме, че отношението между България и Турция имат капацитет за много по-голям стратегически проект. Дейностите по решаването на този въпрос се разрешават от съответните институции. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Българският външен министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Боташ.
2: Има и технически параметри, които съответните дружества, които участват в партньорство между двете страни, провеждат. И сроковете, по които те ще работят, са такива, които наистина в сферата на Министерството на енергетиката ще може да ги дискутира тогава, когато има нещо, което да бъде дискутирано. Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че надяват да бъдат разглеждани с перспективата само на Боташ.
0: Министрът на външните работи заяви още днес, че твърденията, че спирането на военната помощ за Украина ще доведат до изолация на България, са политически удобни, но не са истина. Велислава Петрова подчерта, че позицията на българското правителство по въпроса е единна и ясна. Тя коментира и вчерашната среща на посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова във външно министерство. Завчера в интервю за ТАСС Митрофанова сподели, че премиерът Радев говори много балансирано и призовава за връщане към дипломация и прагматичен подход, но всъщност нищо не се е променило в позициите на българските дипломати. Повече чуйте в репортажа на Мира Стефанова.
3: Няма различие между думите на премиера и моите. Има единна позиция на цялото правителство и тя е в посока на това да се използват всички механизми на европейско ниво, така че да се стигне до траен мир.
4: Обясни външния министър Велислава Петрова. Добави, че такива са и призивите от Украина. Да се намери мирно решение и да се води диалог на високо ниво.
3: В случая всякакъв вид твърдение, че това води до някаква изолация, криза, България ще бъде низвергната от останалите страни, но са политически угодни, но не рефлектират на настояща ситуация, в която се води диалог. А той е да бъде намерено решение и крайно време да се седне на масата на преговори, да се намери удобния момент и формат, под който това да се случи.
4: Петрова коментира и вчерашната среща на руския посланник Елеонора Митрофанова във външно министерство.
3: България заяви ясната позиция на това, че трябва да бъде намерено мирно решение и военните действия трябва да спрат. От страна на госпожа Митрофанова са поставени редица двустранни въпроси, които по никакъв начин нямат някаква сериозна политическа ангажираност. Разбирам, че така има огромна чувствителност върху това някой да среща посланика на Русия, но няма скандал. В случая абсолютно нормални дипломатически отношения.
4: Все още неприятелска страна ли сме, да, за Русия или...
3: Все още списка на приятелски страни.
4: Трябваше ли да информираме партньорите си за решението за помощта за Украина?
3: Става въпрос за дискусия по линия на това какво българската армия е способна да даде. Това е суверенно решение на нашата страна на базата на капацитета, който ние имаме. Никой не ни кара и нашите партньори. Както знаете, след идването на администрацията на президента Тръмп също бяха намалени военната помощ. И

0: беше пренасочена по друга линия, затова, че това не е нетипично. Ние не сме държава, в която докладва на други страни какво ще прави и какво не. Това е по-скоро в контекста на една друга реалност, в която едни хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Междувременно в Москва се проведе среща между руския заместник-министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа – Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следва да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата днес руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е деструктивна. Часове по-рано руски дронови ракети нанесоха щети по Павлоград, Ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в Северна Украина, с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата там. Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания полуостров Крим. Повече чуйте от Добрин Йотов.
3: Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провъкът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана Южна Украина. Мостът Пес Чунгар, другия основен път между полуострова и материка, бе изведен от строя преди дни с удари от дронове. Един от командирите в украинската армия, Дмитро Филатов, обясни днес пред телевизионния канал Суспилне, че в района на Армянск е била неутрализирана колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, които настъпват към Запорожие.
4: Тази операция нямаше да е възможна, ако други наши подразделения не бяха ударили по Мариупол и пътя за Бердянск. Това наложи на руските войски край Голяй поле да се снабдяват не през Мариупол, а през Крим. Затова започнаха да изпращат камиони през понтонни мостове от Крим. Ние разбрахме това и бързо блокирахме тези пътища.
3: Ефектът от украинските въздушни удари се чувства вече в целия Крим, където от няколко дни е в сила все по-строг режим на горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат града, съобщи губернаторът Михаил Развожаев. Самата Украина, вследствие от постоянните руски бомбардировки по енергийната инфраструктура, също е изправена пред критичен недостиг на електроенергия с покачването на температурите това лято. За новините, Добрин Йотов.
2: Средствата, възстановени на България по европейския механизъм за европейски механизми за предоставянето на Украина оръжейна помощ, възлизат на малко повече от 200 милиона евро. Това съобщи днес министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.

0: около 3 милиона евро, а по другия механизъм е около 200 милиона евро, малко над 200 милиона евро. Добре е да се знае, че тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Съединените щати ще ударят Иран много здраво тази вечер, заплаши американският президент Доналд Тръмп пред Fox News. Преди това Иран обяви пълно затваряне на Ормузкия проток в отговор на ударите, които Съединените щати му нанесоха през изминалата нощ. Весела Ваткова информира.
2: Доналд Тръмп заплаши Иран с венецуелски сценарий. В не толкова далечно бъдеще ще превземем остров Харк, написа президентът в своята социална мрежа Truth Social, а след това поясни пред Fox News. Венецуела се получи чудесно за всички. Изнесохме милиони барели петрол от Венецуела. Докарахме ги до Хюстън и до различни други места, до Луизиана, където имаме невероятни рафинерии. Те работят без прекъсване и правят луди пари, обясни Тръмп. Американската армия заяви по-рано, че последните й атаки са насочени към военни обекти за наблюдение, комуникационни системи и противовъздушната отбрана на Иран. А според президента, Иран е свършен. Убиваме ги. Те нямат военноморски сили, нямат военновъздушни сили, нямат противовъздушна отбрана. Прелитаме над центъра на Техеран, а те не разбират, че сме там. Нямат радари, нямат ракети, изброи Тръмп и обвини критичните към него американски медии, че не признават неговата победа в Иран. В същото време президентът беше категоричен, че не иска да изпраща сухопътни войски и отново се закани, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие. По-рано иранският орган за управление на морските пътища в Персийския залив обяви, че Ормузкият проток ще остане затворен до второ нареждане заради напрежението, което е предизвикало агресията на американските сили в региона. Иран блокира ключовия морски път още в началото на израелско-американската военна операция в края на февруари, но досега позволяваше на около 20 кораба на ден да преминават. Американският президент Доналд Тръмп многократно повтори през седмицата, че сделката с Иран е близо, но американски представители не са коментирали развитието на непреките преговори. Според ирански източници, цитирани от Reuters, преговорите по предварителното споразумение са се ускорили. Един от спорните въпроси остава освобождаването на милиарди долари от замразени ирански активи. За новините Весела Владкова.
1: Петролът рязко поевтинява и рязко поскъпва днес. След всяко значимо изявление от американска страна за ситуацията в Персийския залив, в първите

0: Петролът отново скочи. В момента цената на барел Брент е $93 за барел. Късно с нощи Американското министерство на енергетиката обяви, че отпуска допълнителни 40 милиона барела суров петрол от стратегически резерв на компаниите, които имат нужда. Те ще трябва да ги връщат в резерва с еквивалента на 24% лихва във вид на пак на суров петрол. Федералната статистика във Вашингтон отчете, че главно заради кризата в Персийския залив, индексът на потребителските цени в Съединените щати се увеличил с 4,2% на годишна база през май, а годишният скок на индекса на цените на едро е 6,5%. И двете увеличения са рекордни за последните 3 години. Пред репортери в Белия дом Доналд Тръмп заяви снощи, че обича инфлацията, защото тя щяла да падне като камък, когато войната свърши. Европейската централна банка повиши днес с 25 базисни пункта трите си водещи лихви. От 17 юни лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25, 2,4 и 2,65%. Управителката на ЕЦБ Кристин Лагард предупреди, че войната в Близкия изток е основен източник на инфлация по линия на енергийните цени. Информира репортерът Марта Младенова.
1: Европейската централна банка повиши инфлационните си очаквания спрямо последните прогнози, но занижи тези за икономическия растеж в еврозоната до 0,8% през тази година, 1,2% до година и проценти половина през 2028.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: Заяви Кристин Лагард. По отношение на инфлацията, новите прогнози са средно тя да бъде 3% през тази година, 2,3% до година и 2% през 2028. Хърватски журналист попита за инфлацията в родината му, като подчерта, че тя е една от последните държави, които са се присъединили към еврозоната, на което Лагард отговори.
2: Разбира се, загрижени сме за инфлацията, но не само в една или друга държава членка, защото работа на Европейската централна банка е да наблюдаваме цялата еврозона. И нашата загриженост, както казах по-рано, е, че виждаме инфлацията в енергийните цени на ниво от 10,9% в момента да се разширява в цялата икономика, поради което взимаме това решение днес.
1: Повишаването на лихвите беше очаквано от пазарите. За новините Марта Младенова.
0: България ще трябва да заплати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години, а в замяна ще може да разчита на около 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. За първи път днес министърът на финансите Гълъб Донев участва в годишната среща на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург, след като страната ни стана членка на институцията. Донев съобщи пред Българската национална телевизия, че средствата за членския внос са предвидени в държавния бюджет, който ще бъде готов до края на месеца, в началото на юли ще бъде внесен за одобрение в Народното събрание. Основната цел на Европейския механизъм за стабилност е да осигурява финансова сигурност в рамките на Паричния съюз. При необходимост той предоставя на страните членки нисколихвени заеми при благоприятни условия, както и техническа помощ и експертиза. Народното събрание забрани икономически необосновано увеличаване на потребителските цени и задължи търговците всеки ден да ги публикуват в интернет. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Парламентът определи в случай на необосновано вдигане на цените да се налагат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица, а на едноличните търговци и юридическите лица имуществена санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро. Промените в закона ще влязат в сила от 9 август за една година. Репортерът Даниел Инков информира.
3: В хода на дебата Велислав Панев от Демократична България заяви, че се надява новите текстове да не заработят на практика. По думите му, промените дават допълнителни инструменти за натиск от страна на комисията върху самите търговци.
4: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: От Възраждане Цончо Ганев отправи и остри критики към кабинет заради липсата на резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. По думите му, предложенията звучат добре, на теория, но съдържат и вратички, които ще позволяват на големите търговски вериги да оправдават поскъпването.
5: Отиват институциите

0: защо сте вдигнали цената на тези и на тези продукти. Те ви казват, промени в факторите извън контрола на търговеца. Това може да се случи и нищо няма да свалите.
1: Айтен Сабри от ДПС заяви, че контролът трябва да защитава потребителите без да натоварва и бизнеса с прекомерни изисквания.
2: Да бъде разписана методиката относно справедливата цена.
1: Предложеният законопроект за временните мерки на пазара е необходим инструмент за ограничаване на ценовите изкривявания, макар и да не може самостоятелно да реши всички икономически проблеми в страната. Това заяви депутатът Явор Гечев, един от вносителите на промените. Според него, след приемането на закона и на следващите подготвени нормативни промени, регулаторните органи няма да могат да се оправдават с липсата на инструменти за контрол. Малките предприятия остават извън задължителните обхвати за подаването на данни, като такова изискване ще важи за компании с оборот над 25 милиона лева. По отношението на срока за действие на закона, Гечев подкрепи удължаването му с една година. За новините, Даниел Инков.
3: Министърът на правосъдието Николай Найденов очаква промените в закона за съдебната власт, които трябва да бъдат да дадат възможност за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, да бъдат приети до края на този месец. На въпрос защо приемането на промените беше замразено, въпреки че смяната на съдебния кадрови орган беше приоритет за новото мнозинство, министър Найденов отговори.
4: Нещата са замръзнали последните 4 години. Трите седмици, в които парламентът даде възможност за становища на всички заинтересовани страни, се получиха достатъчно много становища, предложения, които да бъдат обсъдени, които да бъдат анализирани, така че да не се приемат прибързани решения. Доколкото им е известно, следващата седмица ще има комисия в Народното събрание, която ще разгледа предложенията и становищата на второ четене.
3: Според министъра на правосъдието, процедурите за избор на професионалната и политическата квота в следващия Висш съдебен съвет трябва да започнат едновременно, веднага след приемането на промените в закона за съдебната власт. Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е внесла в деловодството на Народното събрание искане за сваляне на имунитета на депутата от Възраждане Ангел Георгиев. Той е обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди и за едро хулиганство. Георгиев и бившият депутат от Възраждане Веселин Вешев бяха задържани по време на протест срещу правителството през 2020 година и по-късно бяха обвинени в причиняване на лека телесна повреда на полицай и съпротива срещу орган на властта и хулиганство. В кулоарите на парламента днес Ангел Георгиев заяви, че ще се откаже доброволно от имунитета си и определи действията на прокуратурата срещу него като, цитирам, поредното политическо мотивирано дело за натиск върху Възраждане.
5: Не само, че аз не съм упражнил каквото и да е насилие спрямо полицай, напротив, бях бит, бях блъскан, бях душен в продължение на няколко минути и бях удрян в лакътя от полицай с риск да ми щупи ръката. За всичко това получавам абсолютно измислено и скълъпено обвинение, че с някакъв прът съм бил ударил същия този полицай, който ме душеше в продължение на няколко минути и съм бил ударил полицайка в челото.
3: Световното първенство по футбол ще бъде открито тази вечер с церемония в Мексико Сити на историческия стадион Ацтека в атмосфера на социално напрежение и протести в Мексико, информира Михайлина Димитрова.
6: Близките на над 133 000 безследно изчезнали във вълната на насилие в Мексико в последните години организираха поход, последван от протести на земеделци и синдикалисти. Президентът Клаудия Шейнбаум коментира, че ситуацията е под контрол, но самата тя не планира да присъства на стадиона за церемонията по откриването. Шейнбаум ще я наблюдава на огромен екран от някои от централните площади на Мексико Сити. Тя се опасява да не бъде освиркана на самия стадион заради протестите, но в последния момент може и да промени решението си. Световната латино звезда Шакира ще изпълни на церемонията за първи път на живо официалната песен на Мондиала «Дай, дай», заедно с нигериеца Бърна Бой. Стадионът Стека поставя рекорд, като за трети път посреща откриване на световното първенство по футбол след 1970 и 1986. До вечера първият двубой е между домакина Мексико и Южна Африка. За новините Михайлина Димитрова.
3: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Борислав Нинов.
7: Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с онкология.

0: хроничното заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалецът Шимао Фрейтеш, който идва от втория отбор на Брага. Българският национален отбор по футбол загуби една позиция в световната ранглиста на FIFA и в новото издание на класацията заема 87-мо място. Световният шампион Аржентина оглавява ранглистата пред Испания и Франция. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Отборите на Мексико и Южна Африка ще дадат началото на световното първенство по футбол тази вечер. Началото на двобоя на стадиона Стека в Мексико Сити е в 22 часа. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли ще се изиграят рекордните 104 матча. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни след успех над американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма. Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Ница, надигравайки германката Юлия Штусек с 6-1 и 6-3. Международната шахматна федерация спря членството на Русия за период до 3 години поради неспазване на решение, според което провеждането на събития в окупираните части на Украйна трябва да бъде прекратено.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-исток, в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. И утре на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен в Дунавската равнина, в западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще бъде и силен от север-северо-запад. По тази причина, заради очакваните интензивни валежи, грамотевични бури, градушки и силен вятър, в по-голямата част от страната Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код. Максималните температури утре ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. По Черноморието утре също ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 20-22 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. Но през деня валежите ще намалеят, до вечерта и ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще бъде доумерен, предимно от северо-запад, в Източна България, временно от северо-исток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20 и 25 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Температурите ще се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Катастрофа е станала на пътя Арчар Добри Дол при 20-я километър. Там полицията пропуска трафика двупосочно в едната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено пътното посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка

0: ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 11 юни накратко. Въпросът за договора на България с енергийната компания Боташ да бъде решен в най-скоро време се е разпоредил президентът на Турция Реджеп Ердоган. Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, заяви външният министър Хакан Фидан в София. Няма разнобой в правителството по отношение на спирането на военната помощ за Украина. Неверни са твърденията, че България ще бъде низвергната и ще изпадне в изолация, твърди министърът на външните работи Велислава Петрова. Тя потвърди, че руската посланичка била приета вчера в министерството. Обяснено и било, че войната срещу Украина трябва да спре. България трябва да плати 600 милиона евро членски внос в Европейския механизъм за стабилност през следващите 5 години. В замяна ще можем да разчитаме на близо 8 милиарда и 500 милиона евро финансова помощ в случай на необходимост. Европейската централна банка увеличи за първи път от 3 години основните си лихвени проценти. А Доналд Тръмп обяви предстояща нова серия от удари срещу Иран и намерение да превземе петролната и газовата инфраструктура на Исламската република. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовни.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична.

I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to. Най-добрата музика от вчера и днес. Бенере Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 11 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9%, обясни управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
2: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
1: 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение. Те ще са на ниво съответно 2,25, 2,4 и 2,65%. ЕЦБ повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3% тази година, 2,3% през следващата и 2% през 2028. Банката понижи прогнозите за икономически растеж до 0,8% тази година, а за следващите две съответно 1,2% и 1,5%. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към механизма след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. От 9 август за срок от една година влизат в сила санкции за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. Приетите днес на второ четене промени в Закона за защита на потребителите предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро за едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. А Велислав Панев от Демократична България предупреди, че ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
3: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
4: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулации.

0: Регулаторите си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с бокалка, но нито с перце.
1: Броени часове, след като заплаши за пореден ден Иран с тежки удари и с превземане на остров Харк при Ормузкия проток и цялата останала петролна и газова инфраструктура на Исламската република, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви преди малко в социалната си платформа в интернет, че отменя планираните бомбардировки. На основание на факта, че дискусиите с Ислямска република Иран бяха издигнати до най-високото ниво на управлението там и на това, че бяха одобрени, отмених насрочените за тази вечер удари и бомбардировки, написа Тръмп. И още, времето и мястото за подписването ще бъдат обявени скоро. С това се предполага, че е постигнато споразумение за трайно прекратяване на войната в Персийския залив. Все още се очаква официално потвърждение и от Техеран, преди най-новото съобщение от Тръмп, главният ирански преговарящ, председателят на парламента Мохамед Багер Калибаф, реагира на заплахата на американския президент да превземе енергийната инфраструктура на Иран, с предупреждение, че Тръмп се готви да затъне в вечно тресавище на война и растящи енергийни цени. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
2: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни.

0: Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
1: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълниха Канфидан. А външният министър Велислава Петрова не се ангажира със срокове за решаване на въпроса за Баташ.
2: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Баташ.
1: Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
3: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
1: Президентът Ириана Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украйна от запасите на българската армия.
4: Което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите с ответните български компании и фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирани от Русия по остров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта три моста в района на град Армянск, където е провокът, съединяващ Крим с останалата част на окупирана южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. Днес в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните с гориво не са успели да достигнат до града. Украинската кампания не се ограничава само в Крим. Рано тази сутрин пламна рафинерията в Афипски и в Краснодарския край. Куйбишевската рафинерия в Самара с капацитет за преработка на 4,7 милиона тона суров петрол годишно е спряла работа след вчерашните атаки. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии. Борислав Нинов представя спортните новини.
5: Церемонията по откриването на световното първенство по футбол продължава в момента на стадиона Ацтека в Мексико Сити. Началото на шампионата ще дадат в 22 часа един от съдомакините на турнира Мексико и тима на Южна Африка. Това ще е първият матч в разширение формат на шампионата с 48 отбора. По време на Мундиала в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа утре сутринта в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като новия старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завършва в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на Септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втори отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50/50 в спортни имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Стефани и Габриела Стоеви се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сидни. Сестри Стоеви победиха американките Одри Чан и Джазмин Янг с 2-0 гейма.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
6: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. По ниските райони валежите ще са значителни.

0: повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юг-изток. Дунавската равнина от запад-северозапад и там ще се усилва. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятър ще бъде доумерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътната агенция съобщава, че е възстановено движението между Арчар и Добри Дол при 20 км на пътя там. По-рано заради катастрофа трафикът се пропускаше двупосочно само в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: BNR Burgas.
1: Escucha el ritmo.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

първите минути на 12 юни петък започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата в Европа. Все още няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработване на споразумението с компанията Боташ. С матч между Мексико и Република Южна Африка започна световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. До 19 юли ще се играят 104 мача. Следват подробности за тези и други новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно снощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп добави, че от американска страна ще подпише вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Часове преди това той съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии от залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това и вече е под $89 за барел. Официалната реакция от Иран все още няма, а свързани с революционната гвардия агенции като Тасним и полуофициалната Фарс съобщиха, че сделката още не е одобрена от Исламската република. Тасним даже отбелязва, че Тръмп вече 38 пъти е твърдял, че договорът е само

0: ръка, разстояние. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за първи път от близо 3 години с цел намаляване на инфлацията преди увеличаването на енергийните разходи заради войната в Близкия изток да е причинило още по-тежки вреди за икономиката на еврозоната. Инфлацията на енергийните цени е на ниво 10,9 на 100, обясни управителката на банката Кристин Лагард.
1: Дискусията ни очевидно беше основана на големия енергиен шок, който наблюдаваме от началото на март. Той продължава по-дълго от очакваното от геополитическите експерти. Вече започваме да виждаме да се разширява и цялата икономика. Преките разходи са очевидни, а също така се появяват и косвените.
0: Каза Кристин Лагард. 25 базисни пункта ще е увеличението от 17 юни на лихвените проценти на Европейската централна банка по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределно кредитно улеснение. Те ще са на ниво от 2,25, 2,4 и 2,65 на 100. Европейската централна банка повиши очакванията си за инфлацията в еврозоната до 3 на 100 тази година, 2,3% през следващата и 2 на 100 през 2028. Банката понижи прогнозите за икономическия растеж до 0,8 на 100 тази година, а за следващите две съответно процент и 2 и процент и 5. Министърът на финансите Гълъб Донев участва за първи път в годишната среща на управителния съвет на Европейския механизъм за стабилност. България се присъедини към този механизъм след ратификация на Народното събрание на 20 май. Страната ни трябва да плати 600 милиона евро членски внос през следващите 5 години. В замяна на това обаче ще можем да разчитаме на близо 8,5 милиарда евро финансова помощ в случай на необходимост. А от 9 август за срок от една година влизат в сила цените за санкциите за търговците при необосновано повишаване на потребителските цени. На второ четене бяха приети промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат глоби от 1000 до 10 000 евро за физически лица и имуществени санкции от 10 000 до 100 000 евро на едноличните търговци и юридическите лица. Вносителят на промените Явор Гечев заяви, че те ще бъдат подсилени с допълнителни мерки за стимулиране на икономиката. Велислав Панев от Демократична България предупреди, че те ще бъдат използвани за натиск върху търговците.
2: Създаването на ново звено от чиновници, вероятно стотици на брой, които да следят новите регулации. Този закон няма да доведе до спад на инфлацията и на цените.
3: Този закон цели нещо. Да балансира пазара, ако той е изкривен. Да даде достатъчно възможности на регулаторите да си свършат работа, но не и да ги отмени. Регулаторите няма да имат правото да се оправдават, а ще вършат работа така, каквато е записана в закона. Нито с букалка, но нито с перце.
0: Думи на Владислав Панев и Явор Гечев. Гостуващият в нашата страна турски външен министър Хакан Фидан потвърди в Министерството на външните работи, че София и Анкара работят за скорошно предоговаряне на споразумението с енергийната компания Боташ.
4: Това е тема, която обсъждат министерствата на енергетиката на двете страни. Президентът Ердоган ни е дал инструкции този въпрос да бъде разрешен в най-скоро време.
0: Анкара смята, че двустранните ни отношения имат капацитет за много по-голям стратегически проект, допълни Хакан Фидан, а българският външен министър Верислава Петрова не се ангажира с срокове за решаване на въпроса за Боташ.
5: Искам да ви уверя, че разговорите на политическо ниво наистина са в посока на това да се намерят всички възможности, така че нашата партньор да се разгърне в сферите, в които да бъдат взаимно изгодни, така че не трябва да бъдат разглеждани единствено през перспективата само на Боташ.
0: Каза Велислава Петрова. Европейският съюз е възстановил на България малко повече от 200 милиона евро за предоставената на Украина оръжейна помощ, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на учение на полигона Корен.
6: Това, което е предоставено към момента по различни механизми, по един механизъм е на стойност около 3 милиона евро, по другия механизъм е малко над 200 милиона евро. Тези пари всичките ни остават за модернизацията на българската армия. Част от тях бяха използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.
0: А президентът Илияна Йотова подкрепи решението на правителството да не изпраща военна помощ за Украина от запасите на българската армия.
7: което не означава, че не трябва да се изпълняват договорите.

0: съответните български компании, фирми от военно-промишления комплекс, които вероятно си имат такива договори и те ще продължават да се изпълняват.
1: Украинските атаки в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекратяване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания от Русия полуостров Крим. Украинските сили са атакували и повредили през нощта на три моста в района на град Армянск, където е провлакът, съединяващ Крим с останалата част на окупираната Южна Украина. В района на Армянск е била унищожена колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски, настъпващи към Запорожие. В Крим от няколко дни е в сила по-строг режим за горивата. През изминалия ден в Севастопол бензин и дизел се продава само в отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да стигнат до града. Украинската кампания се разпростя и до рафинерията в град Афипкси в Краснодарския край, която пламна. Куйбишевската рафинерия в Самара пък е спряла работа след вчерашните атаки. Съоръжението е с капацитет за преработка 4,7 милиона тона суров петрол годишно. За недостиг на гориво се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация, както и на окупираните от Русия територии. А в Москва се проведе среща между руския заместник министър на външните работи Михаил Галузин и посланиците на трите най-големи поддръжници на Украина в Европа, Великобритания, Франция и Германия. Европейската тройка настоя още в неделя, че бъдещите мирни преговори следват да вземат за отправна точка настоящата фронтова линия, отхвърляйки по този начин териториалните претенции на Кремъл за непокорените части на Донбас и Запорожие. След срещата руското външно министерство излезе с позиция, че политиката на европейските държави в подкрепа на Киев е, цитирам, деструктивна. Часове по-рано руски дронови и ракети нанесоха щети по Павлоград, ключов логистичен възел в Днепропетровска област, град Конотоп в северна Украина с неговите близо 70 000 жители остана без ток и водоподаване вследствие на руските бомбардировки по инфраструктурата. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Борислав Нинов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Националният мъжки волейболен отбор на България победи Иран с 3 на 0 гейма във втората си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. В актива си българите имат победа и загуба, а в събота ще имат за съперник тима на Аржентина. Пишна церемония на стадион Ацтека в Мексико Сити постави началото на 23-то световно първенство по футбол. В първата среща на Мондиала Мексико победи Южна Африка с 2 на 0. По време на шампионата в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли на 16 стадиона ще се изиграят рекордните 104 мача. Първият ден от програмата на първенството предвижда и втората среща от първа група между Южна Корея и Чехия. Началото е в 5 часа тази сутрин в Гуадалахара, Мексико. Любослав Пенев беше представен като нов старши треньор на футболния отбор на Локомотив София. 59-годишният Пенев се завръща в треньорската професия, след като се пребори с тежко заболяване. Той заменя на поста временния наставник Александър Георгиев, който беше на кормилото на столичани в края на последната кампания след напускането на Станислав Генчев. Отборът на септември се раздели с треньорите Христо Арангелов и Мариан Христов. Новият наставник на тима ще бъде португалеца Шимао Фрейташ, който идва от втория отбор на Брага. С група от 22 футболисти Ботев Пловдив започна лятната си подготовка. Тя ще премине изцяло на клубната база в квартал Коматево, като са предвидени и 6 проверки. Спортното министерство и ЦСКА потвърдиха запазването на модела 50 на 50 в спорт имоти Българска армия АД. Това стана ясно след срещата между министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и ръководството на футболен клуб ЦСКА. Реал Мадрид официално обяви назначаването на Жозе Мауриньо за старши треньор на отбора. Реал е платил откупна клауза от 15 милиона евро на Бенфика до сегашният клуб на Мауриньо.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. През нощта над Западна и Централна България до сутринта и на североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там

0: ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-юго-изток в Дунавската равнина от запад-северо-запад и ще се усилва. През деня ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен на Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и под долината на Струма, силен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София около 19. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението в аварийната изпреварващата лента на магистрала Тракия при 25-я километър посока Пловдив. По-рано там колите преминаваха само в активната лента заради пътно-транспортно произшествие. И в края още веднъж водещите теми. Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати очакват да подпишат мирно споразумение с Иран до края на седмицата. Това ще се случи в Европа, все още обаче няма потвърждение от Техеран. Европейската централна банка увеличи основните си лихвени проценти за пръв път от близо 3 години. България и Турция преговарят за преработването на споразумението с Боташ, стана ясно по време на посещението на турския външен министър в София. С матч между Мексико и Република Южна Африка, завършил 2-0, започна световното първенство по футбол, което ще се проведе в Съединените щати, Канада и Мексико до 19 юли. Ще се изиграят рекордните 104 мача. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен, Георги Налбантов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

БНР Бургас 92.5.

най-добрата музика от вчера и днес. Hit the beat and take it.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Сделката с Иран може да бъде финализирана през следващите няколко дни и да бъде подписана в края на седмицата в Европа. Това обяви късно с нощи американският президент Доналд Тръмп след серия от телефонни разговори с държавни ръководители от Близкия изток. Тръмп допълни, че от американска страна ще подпише вице-президентът Джей Ди Ванс. Това е много силен меморандум за разбирателство, който е малко концептуален, но е страшно подробен. Съгласуваме и с много други държави, които имат сериозно влияние върху иранците. Най-важната точка според мен е, че Иран по никакъв начин няма да създаде ядрено оръжие или да закупи такова. Каза Тръмп. Иран все още не е взел окончателно решение по споразумението с Съединените щати, съобщи говорителят на Външното министерство в Техеран Есмаил Багаи. Според него повечето от текстовете са били готови, но Вашингтон е променил постоянно позицията си. Говорителят подчерта, че страната му няма да се откаже от определените от нея червени линии в преговорите с Вашингтон. Часове преди това Тръмп съобщи в социалната си мрежа, че отменя планираните удари срещу Иран, защото междинните разговори по думите му са получили одобрението на най-високо държавно ниво в Техеран, както и от американските партньори в региона, включително Израел и арабските петролни монархии в залива. Цената на петрол сорт Brent падна с близо 5% спрямо нивото и ден преди това.